0: aș întoarce la tine. 89.3 FM.
1: Asculți Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.

5 Sighet FM. 89,3 FM. Sexy, cute, pretty, fun, fly. I'm a Barbie girl.

exact ce simt, ce gândesc. Spun da când e da, spun nu când e nu. Și-a crezut că așa ești.

Crede că oamenii nu-și bat joc de nimic și mai ales de iubire, pentru că iubirea e tabu și a crezut că așa ești.

0: 89.3 FM.
1: Ascult Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.

0: Bună dimineața, bine v-am regăsit la Morning Zoo. 10 dimineți mai avem de petrecut împreună, adică săptămâna asta și săptămâna cealaltă. Acum nu știu câți dintre noi, că m-am trezit singur în studio. Colegii mei vor fi crezut că intră în vacanță. Așa s-a anunțat, vacanță la Morning Zoo. Sau nu știu eu când se intră în vacanță. Emma și Buzdu eliminați ca Belgia și Norvegia de la Cupa Mondială. Eu vin după o noapte de febră. Toată noaptea am avut frisoane, acum sunt mai bine. Vedem dacă putem să terminăm emisiunea, dacă nu, o lăsăm pe mâini mai bune. Bine v-am regăsit, dragilor, într-o dimineață de luni, pe care, dacă nu o petrec singur, sigur o petrec alături de voi. La 0748111550, vă rog frumos, dați-mi mesajele voastre să știu că sunteți acolo. Așa cum e și Adina Ferzan, pentru 2 minute de știri, bine ai venit în studio la ZOO, Adina.
1: Bună dimineața, astăzi încep înscrierile la liceu. Universitatea Craiova a câștigat și Supercupa, 18 grade acum în București. Weekendul care tocmai s-a încheiat a fost marcat de tragedii. Sâmbătă, o alpinistă a murit, iar 3 bărbați au fost grav răniți după ce au căzut 10 metri în gol în masivul Bucegi. Cei 4 erau în plină escaladă pe un traseu clasic de alpinism când coarda principală de asigurare s-a rupt. Impactul cu stâncile le-a provocat traumatisme severe, iar femeia de 36 de ani, care era și medic stomatolog, nu a supraviețuit. 4 elicoptere au intervenit pentru salvarea alpiniștilor, intervenția fiind una dintre cele mai complexe operațiuni de salvare din munții României. Antonia, alpinista decedată, urcase anterior pe vârful Uhuru din Kilimanjaro și a atins tabăra de bază de pe Everest. O altă tragedie s-a produs tot sâmbătă în cadrul unei competiții de motociclism pe circuitul de la Brno în Cehia. Pilotul român Adrian Rusiner a murit după ce, la start, motocicleta unui sportiv din fruntea plutonului nu a mai pornit, iar Sinner nu a putut evita coliziunea și l-a lovit violent. Ambii piloți și-au pierdut viața. Adrian Rusiner era pilot de curse și vlogger de motociclism și avea 30 de ani. Mergem mai departe cu știrile. Rezultatele finale de la bacalaureat s-au publicat cu o zi mai devreme. Notele au fost afișate ieri atât în centrele de examen cât și online. Potrivit Ministerului Educației, rata de promovare a crescut cu peste 2% după rezolvarea contestațiilor, până la 76,9%. După această etapă, absolvenții pot ridica diploma de bac și își pot continua demersurile pentru admiterea la facultate. Între timp, absolvenții de gimnaziu care au susținut evaluarea națională intră în ultima etapă de emoții. Astăzi începe completarea opțiunilor în fișele de admitere la liceu. Acest lucru se poate face până pe 20 iulie. Repartizarea computerizată va avea loc pe 22. La sport, Universitatea Craiova câștigă tot după ce și-au trecut în palmares cupa și campionatul. Sezonul trecut, oltenii au luat și Supercupa, primul trofeu din noul sezon. Universitatea s-a impus aseară în fața celor de la Ucluj cu 5-3 la loviturile de departajare. La finalul timpului regulamentar de joc, scorul a fost 1-1. Cristiano Bergodi pierde astfel al treilea trofeu consecutiv în fața oltenilor. La Wimbledon, marele câștigător este Jannik Sinner. Italianul s-a impus ieri în finala masculină în fața lui Alexander Zverev după aproape 4 ore de joc. Sinner a reușit astfel să-și apere titlul câștigat anul trecut pe iarba londoneză, acesta fiind totodată al 5-lea Grand Slam câștigat de liderul ATP. Iar la feminin, noua campioană este Linda Noskova, jucătoarea din Cehia, învins-o în finală pe compatrioata sa, Carolina Mukova. Aproape toată jumătatea de est a țării se află sub cod galben de vreme instabilă. ANM anunță perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice și pe alocuri vijelii și grindină. Maximele termice vor fi cuprinse azi între 19 și 31 de grade. În București ploile apar după amiază și seara, iar în termometre se adună până la 28 de grade Celsius. Acum avem 18. Știrile orei se opresc aici. Rămâi la Morning Zoo.
0: Mulțumim, Adina, doamna Ferzan, pentru știre, așa cum zice și Iulia, la 0748111550. Au venit și domnii radioului.
2: Bună dimineața, bună dimineața.
3: Bună dimineața.
2: Nu știu dacă a dat, n-am ascultat de la început știrile, nu știu dacă a dat Adina știrea cu alea câteva zeci de mii de apartamente care rămân fără apă caldă în București timp de 3 săptămâni pentru lucrări
0: de... Pe care știrea?
2: Păi, în afară de cele care n-aveau apă, mai vin și celelalte.
0: Asta se întâmplă în fiecare... zi, săptămână în București.
2: Și vor fi cică lucrări pentru modernizare, înlocuire, reparații la rețeaua de termoficare. Și unde se găsește lista asta, să văd dacă eu o să am apă caldă sau nu o să am apă caldă. Hmm? Unde ne putem uita, domnul... Cine mai e primar acum?
0: Unde?
2: La București.
0: Domnul Ciucă.
2: Ciucu.
0: Ciucu. Ciucu.
2: Ciucu.
0: Ciucu. Așa.
2: Ciucu, Ciucă, de la...
3: Domnul Ciprian!
4: Bun, bine ați venit la radio.
2: Bună
4: Hai
2: dimineața.
4: Să ne apucăm de treabă. Hai să ne apucăm de cupa asta mondială, că săptămâna asta avem și o finală și vai de capul nostru.
2: Și două semifinale.
4: Și semifinale și finală, da. Adică și să termină...
2: Nu că se termină, se oprește planeta și faza blestemului e că mâine, pe 14 iulie, de ziua Franței, Franța e obligată să facă ceva. Mbappé, îți dai seama... Ce presiune pe eu. E greu, e greu cu Spania, foarte greu.
4: Deci până acum nu erau obligați.
2: Da, da.
4: Asta e treaba, națională. Au ajuns, așa a făcut FIFA, că i s-a împlinit visul, primele patru echipe din clasamentul FIFA. Ce crezi? Sunt cele patru echipe care joacă semifinalele.
3: Nu știu dacă s-a mai întâmplat asta vreodată în la Cupa Mondială.
4: Le-a ieșit lor de la FIFA cu un arbitraj, cu VAR, cu...
2: A, te refer la Argentina, care se zice că ar fi ajutată.
4: Nu
2: de...
4: la Argentina, mă refer la absolut
3: toate patru,
4: care din punctul meu de vedere au fost și cele mai avantajate echipe în această cupă mondială. Mă rog, primele patru din clasamentul FIFA joacă semifinalele. La ZU jucăm și noi încă o finală săptămâna asta, în care dăm un televizor LED și un sistem surround de la Antena, plus abonament Antena Play până în 2030 la următoarea cupă mondială. Dacă vrei să câștigi premiul de astăzi, mingea și tricoul Antena World Cup, atunci spune-ne în ce zi e finala cupei mondiale.
2: Până în 2030, da?
4: Da.
2: Băi, l-ați auzit pe Viorelis ce a zis?
4: Nu.
2: Că pentru el e ultimul mondial.
3: El și Ronaldo, da,
2: ultimul mondial. Nu, cred că e în glumă. Totuși că omul e încă verde, e vesel. Și dacă e vesel, înseamnă că are multă viață, ceea ce îi și dorim. Domnului Viorelis.
4: Ne salută și șoferița noastră de tir, pe care am întâlnit-o la Galați, nu? Ultima oară.
3: Da,
2: ce
3: da.
2: Frumusețe de
4: fapt. Paula Mihaela Buhai, care ne spune sunt o șire grabnică. Salutări din Polonia, în drum spre Lituania, la volanul tirului. Să vedem dacă e printre ultimele curse, predau cheile și îmi văd de drum.
3: Dar ce s-a întâmplat?
4: S-o fi îndrăgostit și ea.
2: E ultimul mondial.
4: E ultimul mondial, da.
2: Necăsătorită.
4: Bine, ne întoarcem după pauză. A, cu mine ce s-a întâmplat? Nu știu, am răcit, cred că din avioane, din...
2: Unde ai fost?
4: Păi n-am fost. La Londra, la Paris.
2: Păi da, mă, dar ai fost la Londra unde era cald. Dacă veneai cu mine în weekendul ăsta...
4: În avioane zic că am răcit.
3: La... condiționat.
4: Da.
2: La Cluj. Alaltă dimineața am ieșit să fac un pic de mișcare în jurul hotelului Grand Hotel Italia, cum se cheamă, unde am fost cazat. Erau 11 grade la ora 6:45. Da, 11 grade la Cluj.
4: Bun, ne întoarcem după pauză. Bună dimineața de la ZU.
2: Neața bună.

0: 15 iulie ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus, ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc. Nu, silueta este mai importantă.
4: Nu vă faceți griji, am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în mobilierul de grădină. Vara, confortul se combină bine cu odihna. Alege scaunul pliabil Material Emis cu cotiere și cadru metalic. Acum la doar 85 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
6: Anticârcel prezintă: uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare.
7: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 180.

0: copii bunici.
1: Revomit, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
3: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
4: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur.
3: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
5: Tehnologie de top aveți?
6: Da.
5: Prețuri bune?
7: Ia să văd foaia.
5: Da, domnule.
8: Ia-mi parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
9: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
10: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
11: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai aspirator fără sac Gorenje GeForce AirLight la doar 356,93 de lei și cuptor electric Gorenje la doar 439,99 de lei.
12: Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
13: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
14: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoane Kaufland Card Extra. Între 8 și 14 iulie. 30% reducere la toată gama de produse Ace. 35% reducere la toată gama Speedstick. Și 35% reducere la toate deodorantele și gelurile de duș Nivea. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
15: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una care strigă.

0: rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiderman Pharma.
1: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre, gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
2: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
1: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 9 și 12 iulie ai roșii la 5,99 kg și pepene galben cu 33% reducere la 5,99 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: Asculți cel mai tare matinal, Morning Zoo cu Buzdu și Morar.
1: Neața, 7:24.
2: Neața frumoșilor.
3: Bună dimineața, bună dimineața. Până ați mai fost, dragilor, în weekend?
2: Am fost în Delta Dunării.
3: Bravo.
2: Da.
3: Ai venit cu niște bancuri de acolo? Ai venit cu niște întâmplări? Cu niște
1: pată de țânțar, ceva?
2: Niște bancuri de pești, dacă vrei, pe care i-am și mâncat. Nu, să știi că tăunii sunt din ce în ce mai mici în Delta Dunării.
1: Am fost în Delta Siretului.
2: Cum a fost?
3: A, da, tu ai fost în Delta Siretului. Am văzut că ai avut discotecar. Ai fost discotecar pe weekend
1: ăsta. Vai de capul meu cum e acolo. Vai de capul meu cum a fost. Vai de capul meu cum dansează și se distrează fetele din Tecuci, din Liești. Deci am avut o gașcă de fete din Liești, Ema, care e la 15 minute de...
2: De zaga-zaga.
1: De zaga-zaga. Fai de capul meu.
2: Au rupt?
1: Da, alea din Focșani, dar nu...
3: Toate, toate.
2: Bă, acolo, nu știu, a fost ceva în partea aia țării, că noi chiar știm să ne distrăm. Liește, Cuș, Galați, Focșani, Brăila.
3: Lăsați, lăsați, am fost la Cluj.
2: Eu las, dar tot zic.
3: Am fost la Cluj în weekend ăsta, Doamne, deci ce nuntă am prezentat. Deci nu, nu, nu,
1: ce,
3: la, lângă Cluj. La Jucu.
1: Ceva salon nou?
3: Da, niște Nokia, saloane, nu, niște saloane în care au făcut mișcare caii, căluții, manejuri, două manejuri transformate în săli de evenimente. Se cheamă Wild Hills.
1: Ia uzi.
3: Și am avut onoarea să lucrez cu șefa nunților pe Europa și pe România, Geta Ungurean. Și acolo la nunți, între momente, lumea te abordează pentru o poză, pentru poveste, pentru un banc. Și mi-a zis un domn, un banc, i-am zis, domnul, nu vreți să vă sun la radio să ziceți bancul? Și el a zis, nu, nu, nu, zi-l tu, zic. Dar nu o să-mi iasă așa bine. Și vreau să vă zic bancul la voi.
1: Da, băi, deci nu-l sunăm.
3: Nu, nu-l sunăm, că omul n-are, nu. A zis că nu vrea, că nu, se inhibă.
1: Așa, ia.
3: Și că bă, acum am și bău ceva. Bă, ci că era un polițist, într-o intersecție, noiembrie, burniță, frig, urât. Unu noaptea, nu trecea nimeni pe acolo, se plictisea de moarte, adică o plictiseală de aia, era în consemn, omul acolo stătea, n-avea voie să părăsească, trebuia să stea în intersecția aia plictisitoare. Păi și la un moment dat, hei, mamă, de pe deal de acolo, pac, o luminiță. Luminiță, pac, frate, al meu ești. Oprește polițistul, bună seara, să trăiți, actele noastre. Dar ce am făcut, șeful? Că eu vin pe drum drept, n-am băut, sunt liniștit, n-aveam viteză. Nu, nu, nu, lasă, tu dă actele mașinii, că zic eu ce ai făcut. Ok, deschide portbagaj. Cutia de prim ajutor. Aoleu. Unde este triunghiul reflectorizant? Vesta reflect. Domn, vă rog eu tare mult. Haideți, șeful, dați-mi și mie o șansă. Sunt bugetar ca dumneavoastră. Ești bugetar ca mine? Da, ok. Unde lucrezi, profesor? Tu ești profesor, le știi pe toate, faci mișto de polițiști. Ce, vă rog eu tare mult, dați-mi o șansă. Bine, mă, hai că-ți dau o șansă. Fii atent. Întrebare, da? Deci, dacă îmi răspund la întrebarea asta, scap fără amendă și fără carnet luat. Bun. Deci, aceeași noapte de noiembrie, burniță, felinarul în intersecție, acolo, plictiseală ora 1 noapte, cum ar veni acum, și vezi din deal că vine luminiță. Ce e? Motocicletă. Mă, mie să-mi spui ce e. E Honda, e Kawasaki, e Toyota. Ce e? Ce e? Bine, șef, haideți că aveți dreptate. Da, nu, nu, nu, nu mă descurc. Dar mai dați-mi o șansă, vă rog eu tare, mă. Bine, mă, ok, bun. Aceeași intersecție și din deal spre vale, așa, spre intersecția asta, două luminițe, ce e?
4: Păi, e o mașină.
3: Bă, mie să-mi spui, e Skoda, e Dacia, e Volkswagen. Ce e? Bine, șef, haideți că nu, n-am nimeni. Dacă eu vă pun o întrebare, domnul polițist, îmi dați o șansă? Bine, mă, hai zi, pune întrebarea. Zic că, domnul polițist, suntem în noiembrie, burniță, felinarul în mijlocul drumului, plictiseală ora 1 noaptea, și de stâlpul ăla așa stă sprijinit o tipă, îmbrăcată sumar, fustiță până la fund, niște tocuri foarte înalte. Ce e?
4: Păi, ce să fie, o prostituată.
3: Da, domnul polițist, dar mie să-mi spuneți, e maică ta, e sorta, e fic, dar cine e, domnul?
1: Bancuri de nunți la, bănuiesc, 2-3 dimineața, așa, da. Înainte de a veni tortul.
3: Da.
1: Da. 7:29, nu e banc, săptămâna asta săvârșim Cupa Mondială și o să știm lunea viitoare pe vremea asta care este noua campioană a lumii, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. 19 iulie este ziua marii finale astăzi. Începem prima finală mică. Noi avem 5 finale mici săptămâna asta, la fel cum am avut și săptămâna trecută. Și vineri o să dăm un nou televizor LED, un nou sistem surround și un abonament Antena Play valabil până în 2030. Hai să auzim primii curajoși ai săptămânii. Sunt în direct cu noi. Neața!
5: Bună dimineața!
1: Cum te numești?
5: Cătălin.
1: Cătălin, cât te-ai bucurat pentru calificarea Argentinei în semifinal?
5: Foarte mult.
1: Și pentru Angliei?
5: Și pentru Angliei a fost mai bine, că a fost mai devreme.
1: A fost mai devreme, este... Eu n-am mai rezistat.
5: A sunat ceas.
1: M-am uitat la Anglia cu Norvegia pe drum de la Focșani până la... Pentru că drumul de la Zaga-Zaga până acasă, acum de când cu autostrada, e cât un meci de fotbal. Adică când a început meciul am plecat, când s-a terminat am ajuns acasă.
4: Bă, eu eram la nuntă și am anunțat 2-1 pentru Norvegia.
1: Da, da, s-a anulat.
2: A fost așa la un moment dat, da.
1: S-a anulat golul.
4: Și după nu știu câte minute vin nuntașii. Domnul Buzdugan, de ce ne-ați mințit? Păi zic, domnule, acum câteva minute era 2-1.
1: Da, da, s-a anulat golul ăla și finalul a fost 2-1 pentru
4: păcat, Anglia cu Argentina. Și,
1: pe cum să ții cu Argentina? Că a jucat Anglia,
4: pardon,
1: cu Norvegia.
4: Cu Norvegia, pardon.
1: Nu, a jucat Anglia frumos.
2: Și Norvegia a jucat frumos. Așa mi s-a părut.
1: Adică... Da, mai puțin Haaland, care mi se pare că ori sunt englezii foarte deștepți și au reușit să îl
4: izoleze,
1: ori mi se pare că e o fază care spune totul despre de ce a pierdut echipa Norvegiei. Deci un coechipier al lui Haaland are mingea la picior și Haaland este singur nemarcat de nimeni. Poate să-i dea pasă. Și omul, din egoism, din să nu dea Haaland mai multe goluri, să nu fie golgheterul, nu-i dă pasă. Acolo a pierdut Norvegia.
2: Păi vezi, așa se întâmplă și în viață. Nu dai pase, aia e.
1: Da. Bine, deci pe primul loc astăzi e vorba de... Cum te numești?
5: Cătălin.
1: Bun, rămâi acolo, baftă la răspunsuri. Neața.
5: Mulțumim.
1: Pe linia a doua este...
6: Bună dimineața!
1: Mia!
2: Ce-mi place această surpriză!
1: Cine?
6: Mia!
1: Mia, de unde?
6: Bumbejiu!
4: Bumbejiu de la,
2: Gorj.
4: Popescu!
2: De la Gorj, de acolo!
6: De la Popescu!
1: Care e ultimul meci văzut la Mondial?
6: Nu am văzut, recunosc, un meci întreg.
1: Dar așa pe sări...
2: Dar tu ești femeie și intuiția ta oricum ți-a zis cum o să fie.
6: Mai mult totul.
1: Mia, hai că e accesibil concursul, spun eu sigur.
6: Încercăm.
1: Să vedem dacă domnul Cătălin greșește sau nu greșește la întrebări. Ideea e cine răspunde la ultima întrebare, întrebarea numărul 5. Începem, dragilor?
5: Succes pentru doamna.
6: Sigur.
1: Succes și ție, Cătălin.
4: Gentlemen.
2: Frumos.
1: Prima întrebare. Ce națională europeană este cunoscută sub numele de Le Bleu? Le Bleu.
5: Franța.
1: Corect. Ce țară este considerată inventatoarea fotbalului modern?
5: Anglia.
1: Corect. În ce țară s-a desfășurat ultima cupă mondială la care a participat România?
5: Franța.
1: 1998. Întrebarea era care era țara, nu anul. Cătălin merge mai departe la a patra întrebare. Câte echipe s-au aliniat pe 11 iunie la startul Cupei Mondiale 2026? A fost o premieră.
5: 48.
1: Corect. Bă, dar le știe pe toate, Cătălin.
4: Bine, mă, Cătăline, da, lasă-o și pe doamna un pic.
1: Nu-i suficient că i-a zis baftă.
6: Eu am reprins a doua.
4: Intrați la pauză, doamna.
1: Și ultima întrebare. Prima șansă e la Cătălin. S-a mai văzut să pierzi conducerea fix la întrebarea 5. Numește, Cătălin, echipele uneia dintre cele două semifinale la Cupa Mondială.
5: Franța, Spania, Argentina, Anglia.
1: Păi, meciul.
5: Franța, Spania și Argentina, Anglia.
1: Unul singur era de ajuns, bravo.
2: Iuhu!
1: Mia din Bumbești. Se trăiești.
5: Îmi pare rău pentru doamna.
6: Mulțumesc.
2: Îmi pare rău la Mia.
5: Vineri chiar am pierdut la ultima întrebare.
4: Ai fost?
5: Vineri.
1: A fost finalist, dar a pierdut la...
5: Da.
1: A, nu știi că s-a certat cu noi?
2: Era tu ești?
5: Aia, îmi cer scuze aici, chiar îmi cer scuze.
4: A, cu sferturile.
5: Întrebarea aia pusă un pic ciudată, câte sferturi.
1: Păi și nu i-am avut dreptate?
3: Nu sunt patru
7: corect,
3: sferturi?
7: Corect.
5: Desigur.
7: Era cu sceptic.
3: Un întreg câte sferturi are?
7: Corect, corect, da.
1: Da. Bine, Cătălin, uite că până la urmă s-au aranjat lucrurile. 5 răspunsuri din 5 întrebări. Corect. Te duc în finala de vineri pentru televizorul LED și pentru sistemul surround oferit de antenă.
3: Dacă te supărai, iremediabil pe noi.
2: Nu mai participai, nu mai picai.
5: Niciodată.
1: Plus, mergi cu câștigul din această dimineață, o minge și...
5: La campionatul european am câștigat tot cu voi, așa că vă mulțumesc.
1: Bravo, Cătălin. Mingea și tricoul Antena World Cup sunt ale tale. V-am pupat.
2: Să fie de bine.
5: La revedere.
8: Zi frumoasă.
3: Să rămână doamna de la Bumbești.
1: Să nu fii supărată.
8: Nu, nu.
3: Mai avem mâine, și eu știu, poate prindeți linie. Cine?
1: Cine, Mia?
3: Da.
2: Sigur că da.
1: Bun, hai să-i dăm mai departe și cu hitul care trezește România. Sâmbătă spuneam că am prezentat discoteca party de la Zaga Zaga, acolo pe delta
3: Siretului,
1: cu toți oamenii cazați acolo. Eu nici n-am avut loc să stau, știi?
3: Și unde ai dormit?
1: Am dormit acasă, că m-am dus și
2: acasă.
1: M-am întors. Dar n-am mai avut loc de cazare la...
3: Și la cât s-a terminat discoteca party?
1: Nu știu la cât s-a terminat, eu am plecat când a început meciul, i-am prezentat pe No Mercy și am plecat.
3: Tiva.
2: Cum a fost domnul No Mercy? Asta vreau să știu.
1: Două piese am stat. Zic, renunț la Bellingham pentru a-l auzi pe domnul No Mercy.
2: Așa.
1: Pe care îl cheamă Marty sau Martin, ceva de genul ăsta.
3: Martinuș.
1: Acum e el singur care cântă.
2: Da. El cu chitara cântă.
1: Da, el stă la Miami, vine de la Miami, cântă, are concerte în toată lumea, n-are drept, să zic că n-are drepturi din piesele astea.
3: Adică nu ia bani pe ceea ce difuzăm noi la radio.
1: Nu.
2: Dar cine ia?
1: Compozitorul.
2: Super.
3: N-a știut să semneze contractul.
1: Ce? Păi așa a fost. A fost o trupă care a fost înființată la vremea respectivă.
3: Erau copii mici. S-au dat
1: niște piese, copii mici, acum 30 de ani.
3: Hai, tată, să semnăm să fim celebri.
1: Crește-te că piesa asta e din 1996. Dacă ne-a urcat pe scenă și a cântat-o, s-a rupt. Cum era când începea piesa asta pe MTV, a? Sau pe Viva?
3: Sau pe discoteca Cătunul din Neptun?
2: Disco VIP 2000 Galați, știți voi ce vorbesc.
1: 13 iulie 2026, lumea e în vacanță, noi suntem aici la radio ca să vă facem ziua mai bună.

0: Where do you go? Acest unde pleci viața mea de România. Dar oare știe câteva cuvinte în română domnul ăsta de la No Mercy?
1: Nu știu, că am mâncat cu el, dar nu... Adică nu l-am forțat. Habar n-am, nu știu. A cântat de multe ori în...
0: Păi de-aia zic, vine de mult timp în România.
1: Păi prima oară a fost la... Prin 90 ceva, la festivalul Calatis. Deci era un mare vogue atunci.
2: Încă de atunci avea probleme cu banii.
1: Și a mințit... l-au mințit ăștia de la TVR, care organizau festivalul Calatis, că noi avem de la aeroport până la mare autostradă.
2: Oh.
1: Ceea ce nu aveam la vremea
2: deci
1: respectivă.
2: Deci nu era autostrada Soarelui atunci.
1: Nu exista. Exista o porțiune, cred că, de autostradă. Și cum l-au păcălit? Mă rog, omul când... Deci, a venit de la aeroport, a ieșit din București, o porțiune de autostradă.
2: Să bea.
1: Și unde? La Lehliu să ieșea pe drumul vechi? Sau
2: da.
1: Unde să termina autostrada? Lehliu?
2: L-a îmbătat?
1: Nu, i-a pus, că luase domnul Radu Groza atunci, i-a pus muzică rock, că el e fan mare, muzică heavy metal, rock, și până la mare l-a ținut numai în rock.
2: Mamă, și că a făcut jumătate de oră.
1: Am făcut vreo 4 ore, cât se făcea pe vremuri.
0: Mamă, și dai seama, s-a dus domnul Martin apoi de unde a venit în țara lui și a zis: bă, vă știți cât de mare România, mă, în camera voastră, deci am făcut 4 ore pe highway. Tare.
2: Dacă o să vedeți că vorbesc foarte rar, încerc să mă adaptez. Am avut o notă de prezentat în capitala Ardealului, la Cluj. La un moment dat chiar am prezentat tortul și am zis să vină tortul, la care șeful de sală: no, nu te grăbi așa, că acum s-o copt, mai stai un pic, mai trage de un minut, două, ca să vină și tortulețul. Și a stat de vorbă cu artiștii de la nuntă, că a fost ceva frumos, tare tot. Am vorbit prima dată cu un om, cu Puia, cu nenea Puiu.
1: Puia da. Cânta la nuntă sau a fost invitat?
2: A cântat la nuntă, nenea Puiu, a venit la nuntă. Era pe terasă acolo și am zis: băi, eu vreau să fiu ca Puia. A intrat înăuntru, am stat de vorbă. Puia era în pantaloni scurți, cu un tricou albastru, cu șapca pe cap. Venea de la Costinești, de la el de acasă, pentru că zice: băi, ce faci? Păi ce să fac, vin de la Costinezi, că ai avut concert. Nu, frate, am fost la mine acasă, că mi-am luat un teren pe malul mării acolo.
1: Băi, incredibil, ăsta și la Costinești are casă?
2: Da. Și zice: am investit puternic într-o piscină, mi-am, din niște containere am făcut, mi-a arătat proiectul, foarte mișto. Zic: frate, cât de tare.
1: Și a făcut un fel de beach please a lui.
2: Da. De... Stau acolo, băi, dar să știi că mă cam plinsesc, că e cam liniște. Zic: păi te urci în...
1: Lasă că începe Nibiru acum.
2: Da, și foarte relaxat, foarte... Așa, n-a venit nicio treabă. Și după aia am stat de vorbe și cu Adi Minune. Băi, deci, doamne, deci nu cred că ați putea nimeni din țara asta să aibă viața lui Adi Minune. În primul rând că Adi Minune a venit, că a scos din cutie. Elegant, aranjat, parfumat, un domn, un lord.
1: De la casa lui de la Saint-Tropez?
2: Nu știu de unde, nu cred că... Și zic: ce faceți, maestre? Zic: ce să fac? Uite, am venit aici și mâine mergem la o chestie mai nasoală. Plecăm în noaptea asta la 3 când terminăm programul, ne urcăm mașină și mergem la Mizil. Zic: cum așa? Păi da, păi m-a sunat un cumătru și mi-a zis că trebuie să fiu acolo, i-a murit fetița de leucemie. Și a zis să cânt și eu măcar 3-4 melodii, să mai alin durerea oamenilor. Și zic: și cum, pleci undeva în vara asta? Da, plec la obiceiuri, adică așa, la îmbrăcat Miri, nu? Așa se cheamă obiceiuri.
1: Așa.
2: Zice: știi câte weekenduri am eu libere până în decembrie? Niciun. Deci omul muncește.
1: Dacă asta e meseria lui.
2: Băi, nu. Și zic: dar cum faci? Păi n-ai cum să renunți. Pentru că este o obligație, este un cumătru, este un fin, este o ceva. Și se supără lumea dacă atunci când ai avut o nevoie să fii invitat, oamenii te-au invitat, după aia și ei au nevoie de tine, știi?
0: Da, dar la domnul Adrian Minune întrebarea nu este câte weekenduri are libere sau dacă are vreun weekend liber, dacă are vreo zi liberă, pentru
2: așa
0: că
2: e.
0: Se cântă și marțea și miercurea și joia.
2: Așa
0: și...
2: e, da, da, da.
0: Și așa
2: da.
0: Mai departe. Dar ai zis că 4 zile la rând a fost hit-ul
2: da.
0: Monstru al verii.
1: Nu știu dacă a înțeles ceva din ăsta, da?
2: A înțeles.
1: Important că Ia, ascultați aici ca să vedeți despre ce e vorba.
3: Aici, împreună cu formația mea, vrem să vă anunțăm și noi, bineînțeles, formația Marinică la Mol, vrem să vă anunțăm că pe data de 15 iulie...
1: Cum se anunță? Cum se
3: anul fac? Curent, 2026, se anunță cea mai tare și cea mai frumoasă și cea mai așteptată nuntă în Alexandria, unde eu cu formația, formația e de bază non-stop, iar Leo de la Cuveit, ca și program, este 3 ore ziua și 4 ore noaptea la salon, să știe toată lumea. Iar formația este de bază toată nunta. Vrem să anunțăm și noi Miri. Este vorba de Alex și Florina, care și-au unit destinele, să le dea Dumnezeu sănătate și casă de piatră. Nașii mari, Moșu Banditu și Valentina, sunt nașii mari de mare valoare, iar nașii mici, este vorba de Danu și Nicoleta lui. Nașii de generația nouă, să le înțelegem. Socrii mici, domnul Elvi și doamna Nicoleta, să le trăiască copiii, care sunt alături de mine aici, în socru mic. Și bineînțeles, socru mare, Răzvan Asu și doamna Paula. Răzvan e aici în dreapta mea, să-i dea Dumnezeu sănătate, să-i trăiască mulți, grinașii. Și ce să zic, oameni buni, să ne vedem cu bine în Alexandria pe data de 15 iulie 2026, anul curent.
0: Hai, Doamne ajută! Doamne ajută!
2: Nașii, i-a băgat la valoare mare pe nașii aia puternici, da? Dar nu i-am minimalizat nici pe ăia. Bă, voi sunteți de generație nouă.
0: Păi cum,
2: nouă? Next level.
1: Îți dai seama că au venit socru mare cu socru mic la București, la Leo de la Cuveit, și au zis, dacă nu faci acum o filmare, să o postezi,
0: păi exact,
1: că pe 15 iulie tu cânti.
2: Ăsta e contractul.
0: Exact.
1: Da.
0: Asta este contractul, adică păi, să știe toată lumea.
1: Vorba e chitanță.
2: Da, vede toată țara asta, dar și la radio.
1: Nu, nu, nu, te rog frumos.
0: Și anunți câte ore face pe zi Leo de la Cuveit și câte pe seară la salon.
1: Altfel, de ce să faci o filmare de asta, să o pui pe internet?
3: Vă salut, oameni buni, sunt Leo de la Cuveit și împreună cu formația mea vrem să vă anunțăm și noi.
1: Stăteau socru mare și socru mic de-a stânga și de-a dreapta lui, astfel încât să zică exact...
2: Mărturie!
1: Iar el citea dintr-un caiet.
0: Știți cum sunt ședințele alea în plen, când le mai dau ăștia pe la televizor și mai vedem și noi câte un anunț din ăsta important. Deci așa este, așa sunt așezați
2: oamenii. Au fost situații când cântăreți, lăutari, au luat mai multe nunți, n-au reușit. Da, îmi povestea impresarul lui Adrian, că Adrian zice, bă, cum faci tu, mă, zicea impresarului, cum faci tu, mă, nene, dacă, de exemplu, ajungem într-o locație și vezi că mai sunt de cântat artiști, că nu s-a băgat tortul, că se întârzie. Și domnul impresar al lui Adrian a zis în felul următor, păi eu, deci dacă noi am promis că cântăm de la ora 11 la ora 1 noaptea și noi intrăm la ora 12, păi cântăm de la 12 la 1, că tu m-ai încurcat.
1: Corect.
2: Adică, băi, te să ai, adică un impresar, că după aia trebuie să mergi la cealaltă nuntă.
0: Bine. E greu, da.
2: Da, ăsta e contract, ceea ce ai prezentat-o acum. Deci așa se fac contractele, oameni buni. De azi înainte, când aveți oricine vă vine să vă prezinte nunta, să vă cânte, să... Băi, să fie dovada.
1: Faceți înregistrare cu artistul.
2: Da.
1: Dovadă, postată, nu mai are ce să zică nimic. 7:49 de minute este.
2: Să mai dai niște ceasuri, contracte de astea.
0: Dacă mai e. Când e nunta, că m-aș duce și eu până
1: 15
0: la...
1: iulie, poi mâine.
0: Păi, hai, e în timpul săptămâna. Sunt la Milano, dar mă întorc eu pe seară.
1: Pe 14
0: joc.
1: Nu putea Leo de la Cuveit, că era la ziua Franței.
0: Da, oară Franța.
2: La Champs-Élysées, acolo, la defilare, frumos. Deci Leo de la Cuveit.
1: Cuveit la ziua Franței.
2: Nu, dar nu se zice Cuveit. Am auzit eu unii, Cuveit. Leo de la Cuveit. Așa. Deci 3 ore pe zi și 4 ore la noaptea la salon.
0: Pe salon, da.
1: El, că formația ține tot programul.
2: E de bază.
1: Formația e de bază toată ziua, toată noaptea.
0: Doar el mai pleacă din când în când, că mai are două nunți.
1: Vedeți că nu e viața ușoară.
0: Absolut.
1: Revenim imediat după...
0: Noi rămânem de bază, ca să știți, adică nu... Noi rămânem aici 3 ore, suntem formația de bază, mai vedem cine vine, cine pleacă.
1: Păi vine Raluca astăzi.
0: Iată.
1: O avem invitată specială pe Raluca, o să facem o sesiune de...
2: Autografe.
1: Nu, listening session, nu știu cum să traduc în românește. O sesiune de ascultare.
0: De ascultare. Facem o muzică de ascultare, de început, așa.
1: Raluca lansează piese noi balcanice și vine să le dea play prima oară aici, la Morning Zoo. Vă știți cu aia, cu Magdalena, cu Albina, cu...
2: Da.
1: Emma spune drept cine te-a...
0: Mușcat de...
2: pectorali. Ce se întâmplă? Deci, Raluca va veni cu o piesă de ascultare, după care face o horă de mână ușoară, la care vă invităm să fiți cu toții participanți.
0: Nu, prima dată se face un mic concert de virtuozitate cu formația care este de bază, după care vine vocea și face de ascultare. Și apoi, încet, încet, o pișcăm pentru toată lumea, pentru toată lumea prezentă, fără diferență.
4: Ascultăm piesele noi din proiectul Balcanica Ralucăi, astăzi, după ora 9, de față cu Raluca, la Morning Zoo. Bună dimineața!
5: La Profi e mai ieftin împreună. Cumperi una și primești două. La înghețată cart de oră diverse sortimente 825 ml. Ofertă supusă unor termene și condiții.

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 2485,9 lei și mașina de spălat vasă încorporabilă Beko 10 seturi cu 1799,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
3: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
2: Deci Belbital tratează căderea părului.
4: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală.
5: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
6: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj FOHAU, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
7: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Siget, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Siget. Mai mult decât frumusețe, o experiență.
8: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
9: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
10: Da.
9: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
10: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
9: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniu electric, medie și josă tensiune.
10: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
11: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
9: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
12: Salaru!
9: Ha?
12: M-am angajat ca și curentist!
9: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
12: Nu, mi-l bagă pe card!
9: Și ce cauți sus?
12: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
11: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
7: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
8: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.

0: 11 zile și intrăm în concediu.
1: Vai.
0: A?
1: Vai. 11. Deci nu mai
0: păi
1: pot.
0: Păi pe 24.
2: 10 dimineți.
1: 10 dimineți cu tine și o minune.
2: Luni, vineri, săptămâna asta, luni, vineri, săptămâna viitoare, la revedere.
0: Asta zicem noi, dar tu îți dai seama, Popescu și Cuza, ce mai avem câteva zile de concediu și la matinal.
2: În perioada asta nu pot să mă gândesc decât la mine. Vă zic cu toată...
1: Cu toată sinceritatea, nu?
2: Cu toată sinceritatea.
1: Te înțeleg perfect, să știi. Adică, eu am întârziat în această dimineață pentru că după ce mi-a sunat alarma, mi-am dat seama că sunt praf de obosită și mi-am pus o meditație din asta pe telefon care să-mi spună mie cam cât de bună pot să devin măcar azi, când am nevoie cea mai mare.
0: Când nu mai poți deloc, mai când poți o leacă.
2: Și ai dormit.
1: Și mi-am pus pe omul ăla pe care îl cheamă Napoleon Hill și tot îmi spunea, ești foarte bună, deci trebuie să cu ambiția, cu determinarea, cu alea, hai pe ele, emo, du-te, mă drag.
0: Ești emo?
1: Și am adormit la loc. Pe marginea patului stăteam așa, cu meditația aia în ureche.
2: Napoleon Hill ăla n-a scris Puterea Prezentului sau ce a scris?
1: Au scris mulți cu Puterea Prezentului, nu
2: știu
1: dacă
2: chiar... gândirii pozitive, ceva.
1: Ba, da, da, dar mie îmi place foarte mult de el. Chiar îmi place, îmi place cum...
2: Păi nu poți să adormi decât cu un om cu care îți place.
1: Evident, adică... normal, diminețile sunt și nopțile sunt rezervate celor care contează.
0: Cu omul cu care adormi, îți place de el, dar cu oamenii cu care te trezești dimineața, a?
1: O întrebare
0: foarte... Ce zici?
2: Dragilor, avem o echipă care a luat 3 trofee anul ăsta în România, adică toate trofeele la fotbal. E vorba de Universitatea Craiova, care aseară a câștigat și Supercupa în întâlnirea cu Universitatea Cluj, după ce celor de la U Cluj le-a suflat campionatul și cupa, le-a luat și Supercupa. Aseară am adormit la un moment dat când era egal 1-1, după care a venit nenorocirea. Craiova are 3 titluri câștigate anul ăsta, pare de neînvins.
0: Bravo, bravo, bravo Craiova, de 3 ori bravo.
2: Nu știu de ce, cred că este risc să fac o predicție. Ce culoare are Craiova?
0: Albastru.
2: Cine are alb-albastru la mondială?
0: Grecia nu, că nu e.
2: Anglia nu.
0: Argentina.
1: Oricum foarte...
2: A?
0: Pe finală, nu?
2: Nu știu.
1: Argentina!
2: Nu știu, eu țin cu Anglia. Dar...
1: În combinația asta Anglia-Argentina, dați-i cu Anglia?
2: Țin cu Anglia.
0: Mie teamă de... Deși țin cu Franța, mi-e teamă de meciul cu Spania, pentru că în ultimele 3 competiții mari, spaniolii i-au îngenunchiat pe francezi.
2: Da. Frumos, mie mi-a plăcut de Anglia, mi-a plăcut și în meciul cu Norvegia, oamenii au știut să joace...
1: Mi-e place de băiatul ăla de la englez, Jude
2: Bellingham.
1: Oh, Doamne, da, îmi place foarte, foarte mult. Și cum vorbește, îmi place mult.
2: Ai văzut că s-a dus, băi, era rupt după meci. Nu știu dacă e, nu cred că după meciul cu Norvegia. Dar era rupt după meci și l-a rugat o reporteriță să-i răspundă la o întrebare. Reporterița era în scaun cu rotile. Și s-a oprit la ea și... I-a răspuns la întrebare.
1: Da, e un om foarte bun. Am citit un interviu cu el legat de faptul că a traversat o perioadă în care s-a îndoit foarte mult de el și de capacitățile lui pe teren. Și dădea așa sfaturi tinerilor să muncească cât mai mult, să aibă încredere. Un fel de Napoleon Hill, dar mai pe contemporan și mai pe fotbal. Îmi place de el și cum arată și cum joacă și cum vorbește.
2: Adina Ferezani în studio cu 2 minute de știri. Ne spune mai multe despre ce se întâmplă în țară și în lume. Neața.
3: Bună dimineața, începe construcția tronsonului montan din Autostrada Unirii. Cupa Mondială a ajuns în faza semifinalelor, 20 de grade acum în București. Vizibilitatea redusă din cauza ceții în această dimineață pe mai multe drumuri. Până la ora 8 a fost în vigoare un cod galben de ceață în zonele joase din Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu. Iar până la 9 o altă atenționare este valabilă în mai multe localități din Suceava. Meteorologii anunță ceață ce determină vizibilitate scăzută local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri. Începe admiterea la liceu, absolvenții de gimnaziu care
4: evaluarea națională completează opțiunile în fișele de înscriere. Acest lucru se face la școala de proveniență, în prezența părinților sau a reprezentanților legali și cu sprijinul profesorilor diriginți. La completarea fișei trebuie utilizate codurile fiecărei specializări din broșura de admitere. Acestea se înscriu în ordinea preferințelor. Specialiștii în educație recomandă completarea unui număr cât mai mare de opțiuni. Etapa înscrierilor are loc de astăzi și până pe 20 iulie, repartizarea computerizată la liceu se face pe 22. Începe construcția lotului Josen-Ditrău din autostrada Unirii A8. La sfârșitul săptămânii trecute a fost emisă autorizația de construire, potrivit reprezentanților Ministerului Transporturilor. Este vorba despre primul tronson din sectorul montan al A8, cea mai lungă traversare montană de autostradă din România. Totodată este și primul lot de autostradă construit în județul Harghita. Lotul Josen-Ditrău are peste 14 km și un termen de execuție de 2 ani. La sport, Cupa Mondială a ajuns în faza semifinalelor. Meciurile vor avea loc în următoarele două zile. Mâine seară, de la ora 22, ora României, e programată întâlnirea Franța-Spania, iar miercuri seară, de la aceeași oră, are loc duelul Anglia-Argentina. Finala campionatului va fi duminică, tot de la 10 seara, pe stadionul din New Jersey. Apoi, de la miezul nopții, va fi finala mică, lupta pentru locul 3. Între timp, FIFA ia în calcul extinderea Cupei Mondiale la 64 de echipe. Președintele FIFA, Gianni Infantino, spune că un turneu mai amplu ar oferi mai multor națiuni șansa de a participa. O eventuală modificare a formatului va fi analizată după încheierea actualei ediții a competiției. Avem cod galben de vreme instabilă astăzi în jumătatea de est a țării. Meteorologii anunță ploi torențiale, descărcări electrice și pe alocuri vijelii și grindină. În termometre se adună între 19 și 31 de grade. În București ploi spre seară, iar în termometre vor fi 28 de grade. Acum avem 20. Gata, știrile Morning Zoo continuă.

0: a nins. A plouat, Denis n-a nins. Că a fost Dicotul acolo, a fost antidrogul, a fost...
1: toată lumea.
0: Toată lumea. Dar mă uitam la imagini cu Tyla. Tyla care cântă aia cu Chanel și aia cu Water.
1: Mm-hmm. Foarte tare, Tyla.
0: Băi, Daniel.
1: A fost Tyla la Beach Please?
0: Da, mă. Bine, pentru publicul Beach Please, când au anunțat-o pe Tyla, toți au zis, aoleu, aduce spada, ce legătură are Tyla cu Beach Please? Aduceți artiști de ăștia care nu sunt pentru noi. Aduceți-ne de astea, Playboy Carti,
2: Tyga. A venit la 4 dimineața, știi, da? Playboy Carti.
0: Și a venit a doua zi.
2: Da.
0: N-a venit în ziua în care trebuia să cânte. În fine, la Tyla azi noapte, la Beach Please, a fost ceva, Daniel...
2: Mam.
1: Uite, m-aș fi dus la Tyla.
0: Deci, jur, pentru Tyla aș fi făcut un drum până la Costinești să o văd și să mă întorc la matinal. Și aș mai fi vrut să văd un moment de la Beach Please. Asta mi s-a părut cel mai tare moment. Mai țineți minte pe bunicuța de la Beach Please de anul trecut?
2: Bunicuța care a venit cu nepoțelul la festival?
0: Pentru că părinții lui n-au putut să vină cu el și că el voia foarte mult la festival. El fiind
1: minor,
0: trebuia să vină însoțit. Și a venit bunica de la țară cu el.
1: Cu nepotul.
0: La vremea respectivă, cei de la Beach Please au făcut un reportaj cu bunica.
1: Un fel de Mircea Bravo cu bunica.
0: Așa. Anul ăsta s-a întors nepotul la Beach Please. Din păcate nu s-a mai întors bunicuța.
1: De ce?
0: Pentru că nu mai e printre noi.
1: Oh, Dumnezeu s-o
2: odihnească.
0: Și a fost un moment foarte tare. Emre, băiatul, a urcat pe scenă și a dedicat o piesă bunicii, fiți atenți.
3: Bunica mea și m-a învățat foarte multe lucruri. Să-mi fac patru, să-mi fac desenele. Dar, mai presus de toate, să fiu un om bun și să-i respect pe cei din jur. Pierderea ei este cea mai mare... Pierderea ei este cea mai grea durere pe care am trecut eu. Dar faptul că atât de mulți oameni și-au amintit de ea și-au trimis un gând bun, înseamnă enorm pentru mine. Sunt sigur că dacă ne-ar vedea acum, ar zâmbi. Mulțumesc din suflet. Acum vreau să vă aprindeți toți blisurile, că vreau să dau play la melodia ei preferată.
2: Toate
0: și asta era melodia pe care a pus-o pentru bunica. S-a părut un moment
1: de care era nevoie la Beach Please.
0: De care era nevoie, da.
2: Un moment foarte uman, așa. Și mă bucur că Shelly a fost complice la treaba asta.
0: Și că lumea a reacționat. Adică mi se pare că n-au huiduit publicul ăsta. Că te-ai fi așteptat. Bă, dar ce treabă avem noi cu bunici aici. Foarte frumos moment.
2: Da, foarte.
0: Iar piesa asta din Spider-Man s-a ascultat la Beach Please, nu știu, erau 120.000 de oameni cu blițurile aprinse.

0: Dumnezeu să odihnească pe bunica de la
1: foarte
0: Beach Breeze.
1: Foarte emoționant în fiecare festival dintre astea. Sunt niște povești emoționante și fotbalul e un festival. Și unul dintre fotbaliștii mei preferați, chiar dacă nu e din echipa Franței, din echipa Spaniei, nu știu dacă l-ați observat, dacă l-ați remarcat pe Fabian Ruiz, bada gol în, în meciul cu, cu Belgia. Are 30 de ani, are o poveste, una din cele mai emoționante povești de la, din fotbalul de la Mondial. S-a născut lângă Sevilla și când avea doar 12 ani, părinții s-au despărțit, iar mama lui, Harry Peña, a rămas singurică să crească 3 copii. Erau atât de săraci încât de cele mai multe ori nu ajungea cu banii până la sfârșitul lunii. Copilul era foarte talentat la fotbal și cei de la Real Betis și l-au dorit la academia lor, însă nu își permiteau. Deci maică-sa n-avea bani să-l întrețină, bani de echipamente, bani de transport. S-a dus într-o zi la club și a zis: domnule, nu mă angajați? Și au angajat-o ca femeia de serviciu, spălând echipamente și curățând vestiarele în care se antrena chiar băiatul ei. Iar la vârsta de 14 ani s-a întâmplat o chestie, o transformare fizică brutală. Băiatul a crescut brusc, Fabian a crescut brusc 30 de centimetri, ceea ce însemna foarte mari dureri, probleme și prin antrenamente și recuperare a reușit să stăpânească noul corp, devenind mijlocașul impunător de 1,89. Și a scos din faliment echipa la care a jucat, Real Betis, fiind dat echipei Napoli pentru 30 de milioane de euro. În momentul ăsta el joacă la Paris Saint-Germain și are contract până în 2027. Un băiat extraordinar, Fabian Ruiz, de la echipa Spaniei.
0: Da, mă, astea sunt poveștile frumoase.

0: firul ăla al camerei Spider, știi?
1: Da.
0: Că mingea ar fi coborât din zi. Firul ăla, sârma aia care, da, ține, care, da, camera care panoramează stadionul. Dincolo de toate astea, astea sunt poveștile. Fanii englezi care cântă Hey Jude la finalul meciului cu Norvegia. Deci ai pielea de găină când...
1: Sunt niște povești, adică mondialul ăsta și în general lucrurile din viața asta trebuie văzute și din punctul de vedere al emoției și al poveștilor.
0: Deci zeci de mii de fani pe stadionul din Miami cântând Hey Jude pentru Jude Bellingham, omul care a dus Anglia în semifinale. El a dat 3 goluri, dar unul i-a fost anulat.
2: Foarte mult îmi place de acest băiat.
0: Mi-ai trimis, ai iubita lui?
2: Da, el este cu un fotomodel din ăsta, fotomodel, auzi, fotomodel din ăsta olandez, Laura Celia Valk, o cheamă pe fată, este o superbitate de femeie. E fotomodel.
0: Nu mă, ce nație?
2: Olandeză.
0: Olandeză?
2: Da, parcă olandeză știu că e Laura. Și fii atent că băiatul ăsta, Jude, când a terminat clasa 10-a parcă, au avut ei de completat un fel de oracol în care trebuia să scrie ce meserie vor să aibă, care e visul lor. Și cam toți colegii lui scriau actor, vânzător de mașini, șmecher în imobiliar. El a zis că vrea să fie fotbalist profesionist în echipa Angliei, ceea ce a, iată, și reușit. Și tatălui, care a jucat și el fotbal la rândul lui, dar nu a jucat în ligă profesionistă, îl impresariază acum pe Jude, refuzând toți mai mari agenții de fotbal.
0: Da, el a fost tare de tot. Nu știu dacă ați văzut, a fost coleg cu Haaland în Germania și la un moment dat, în timpul meciului, au fost cele mai emoționante momente din meci. Îți dai seama, era un meci pentru semifinală.
2: Da.
0: Ăsta, Haaland, vine și ciupește de fund pe Bellingham, iar la final, când erau deja prelungirile, da mă, Haaland a venit și l-a îmbrățișat pe Bellingham. Adică prietenia a fost dincolo de rivalitatea asta de pe teren. Și Monica în timpul ăsta ne trimite un cartonaș de ăsta de pe Instagram în care zice: bucurați-vă că am trăit o eră în care au jucat Messi, Ronaldo și Neymar, că nu o să mai existe ca ei. Nu știu, mondialul ăsta mi se pare că ne arată că există viitor în fotbal, că există mari echipe și mari jucători. Uite, Mbappé, care e pe cale să bată recorduri. Uite Bellingham, uite Haaland, adică sunt mulți jucători care vin din urmă. Poate nu ar fi ajunge la fel de mari ca Messi și Ronaldo, pe care i-a ajutat și rivalitatea asta foarte mult să ajungă atât de mari. Dar sămânță este cu
1: Fabian Ruiz, despre care tocmai am vorbit mai devreme. Dar uitați-vă cum arată soția lui Fabian Ruiz, Rosa Pereira, cea pentru care el a băgat mingea sub tricou, ea fiind însărcinată în acest moment. Deci căutați-o pe net pe Rosa Pereira, soția lui Fabian Ruiz de la echipa Spaniei.
0: Sau imaginați-vă cum ar fi arătat echipa Angliei la mondialul ăsta și dacă s-ar fi putut pune cineva cu ei, dacă Haaland ar fi jucat la Anglia și nu la Norvegia. Ceea ce era perfect posibil, pentru că Haaland e născut în Anglia, taică-s-o a jucat
1: la Manchester.
0: A jucat la Manchester City, nu era la Manchester City când s-a născut el, dar era tot la echipă din Anglia. Deci foarte bine putea să fie un jucător. Bellingham cu Haaland, crezi că avea cineva vreo șansă să câștige mondialul ăsta dacă ei doi erau pe teren?
2: Da, și ideea este că nu ne-au servit doar fotbal, adică mie personal, ci și poveștile astea, pentru că noi avem nevoie de povești, avem nevoie de oameni care reușesc și care ne împărtășesc cum au făcut asta, știi?
0: Da, sigur că
2: asta
0: da.
2: Mi se pare că, uite, și la Haaland, de exemplu, mi se pare că fanii l-au transformat într-un fel de erou al Cupei Mondiale, moment în care el a câștigat foarte mult capital de imagine.
0: Da, din păcate n-a putut să rezolve meciul de sâmbătă noaptea cu Anglia, cred că și din, nu știu, ego-ul colegilor săi. Adică la 1-0 pentru Norvegia, nu mai știu cum îl cheamă, unul dintre atacanții Norvegiei avea în picior o pasă pentru Haaland care era liber, putea să fie

0: 2-0 și de acolo nu știu ce șanse mai avea Anglia să-și revină.
1: Păi, dacă n-ai spirit de echipă și nu dai pase și vrei să fii doar tu moț.
2: Ai vorbit mai devreme la concurs despre, ai pus întrebarea despre cine e recunoscută drept națiunea care a modernizat fotbalul.
0: Care a inventat fotbalul modern.
2: Care, da, care a inventat fotbalul modern și Anglia. Bă, nu mă așteptam mai mult de la Trump să facă niște intervenții asupra, adică să-l modernizeze cumva.
0: Și mai mult.
2: A încercat el acolo cu băiatul ăla cu cartonașul, nu prea a ieșit, dar... Bine, a fost și ocupat cu tot felul de întâlniri, tot felul de... Dar m-aș fi așteptat, adică, bă, totuși... cum zic americanii? Soccer.
0: Lasă soccer.
2: Soccer.
0: Lasă că îl modernizează Infractino ăsta.
1: Cine?
0: Gianni Infractino. Infantino, pardon.
2: Cine mai?
0: Eu așa zic, Infractino. Șeful FIFA, care acum, după ce au fost 48 de echipe la start...
2: Acum vor să fie 64?
0: Sincer, mie nu mi-a venit să mă uit la niciun meci din grupe. Acum că m-am mai uitat, așa, o fi fost frumos, să dăm șanse tuturor. Vrea să-l modernizeze și mai mult și ia în calcul o extindere a Cupei Mondiale la 64 de echipe.
2: Bani?
1: 64 de echipe, nu?
0: Dacă nici așa nu ne calificăm...
1: Dar de ce nu le pune pe toate, mă? Hai, mă, jucați! Toate echipele acestei lumi să vină acolo. Ce ar avea?
0: Nu știu.
1: Adică să transformăm această cupă mondială în ceva foarte accesibil pentru toate echipele de fotbal care există în...
0: Eu v-am zis că am fost, anul ăsta am fost la sediu FIFA și mi se pare că în momentul în care intri acolo, intri în sediu mafiei. Adică pur și simplu e... stat în stat. Nu are legătură cu nimic din legile de pe pământul ăsta. Sunt foarte, foarte mulți bani la mijloc. Și mi se pare că FIFA a reușit să creeze sistemul perfect în care să dea iluzia că echipele mici poate să facă o surpriză. Uite cum a fost Capul Verde. Însă, până la urmă, tot echipele mari sunt cele. Adică au creat sistemul perfect ca în semifinale să ajungă exact echipele aflate pe primele 4 locuri în clasamentul FIFA.
1: Da, care e o premieră până acum, parcă la Cupa Mondială, ca primele 4 mondiali să fie și primele 4 care joacă în cupă.
0: Bă, da, te uiți la el, mă, la infractinul ăsta. Nu știu, n-aș vrea să mă prindă noaptea cu el.
1: Ia mă, ia să-l văd, eu nu știu, da, cum arată.
2: Dar tu liniștii că în spatele lui, ăia sunt boșii. Deci el e săgeata.
0: Sunt niște boși mari acolo.
2: 64 de echipe, cred că are și România o șansă. În sfârșit o să avem o...
0: Așa am zis și cu 48. Așa am zis și cu 48 de echipe.
1: Dar să le pună pe toate 200, 300 cât sunt în lumea asta și aia e. Și atunci clar o să jucăm și noi. Gianni Infantino seamănă cu dirigul meu de matematică despre care v-am povestit.
0: E clar.
1: Și cu asta am zis tot.
2: Cred că o să jucăm cu o echipă de prin Pacific, o să nimerească România. Uh-huh. Deci o să fie simplu, măcar pe aia să-i bat.
0: Bine, e 8:25 de minute, ne întoarcem după pauză la Morning Zoo ca să facem și hitul monstru al verii, iar după 9 o așteptăm pe Raluca să vină să ne dea într-o ascultare în premieră piese noi de pe proiectul ei Balcanic, din proiectul ei Balcanic, în sfârșit are piese noi, noi suntem primii care o să avem ocazia să le audă.
2: Și Nicușor Dan încearcă din răsputeri să găsească un premier astăzi. Am înțeles că e o discuție cu liderii PSD,
0: începe PNL, rundă, da.
2: USR, UDMR, PCR.
0: Îți dai seama că astăzi se împlinesc 2 luni,
2: da,
0: și
2: exact
0: o săptămână de când a căzut guvernul?
1: Așa repede, 2 luni și...
0: Pare... Da. La începutul lui mai.
2: A căzut guvernul, dar e tot același.
0: E același, da. 2 luni și o săptămână care n-am fost în stare să facem majoritate. Nici nu începuse Cupa Mondială.
2: Ce uniți, salvăm!
1: A fost și Cupa Mondială, sincer. Nu
2: domnul Nicușor, o să ajungeți la 64 de premier.
0: Revenim după pauză. Bună dimineața!
1: Dimineața!
3: La Carrefour, reducem prețurile la...

0: prețul este de 9,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depo, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depo angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepo@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depo. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
0: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțion.
0: Până pe 15 iulie ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Ai un proiect de renovare? Construiești, repar sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916.
4: Pentru o construcție durabilă ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest, calitate garantată.
5: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
6: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine. Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
1: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene a Fidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759300256 sau 0759558771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice eVTOLs, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.

0: Asculți cel mai tare matinal, Morning Zoo cu Buzdu și Mulare.
1: Bună dimineața, bună dimineața. Salutăm colegii noștri de media de la știrdiaspora.ro. Ați citit vreodată știrdiaspora.ro? Să vedeți ce articole interesante. Uite, de exemplu, în această dimineață, știrea dimineții este 4 români din Austria care... Ce făceau? Ce credeți că făceau 4 români din Austria?
2: Care... Erau în vacanță.
1: Nu, furau...
3: În Austria?
1: Da, da.
3: Mergeau la schi?
1: Nu, nu, furau trotinete și biciclete, au fost prinși întâmplător de o femeie. Dar nu asta e știrea pe care vreau să o dezbatem un pic, ci următoarea. În timpul unei acțiuni a poliției rutiere belgiene, care a vizat verificarea consumului de alcool și droguri, printre ăia 1500 de șafiori opriți, s-a aflat și un român normal. Ăsta a încercat să scape de control, a fost urmărit de către o motocicletă, a fost prins și omul n-a fugit de pomană pentru că consumase și alcool și cocaină. Iar la control, românul care circula cu numere de matriculare olandeze a prezentat un buletin românesc și un permis de conducere cipriot. Deci făcea colecție de acte. Și când a auzit că străinii plătesc o amendă de 578 de euro, omul a zis: stați așa, stați așa că am permis de ședere belgian. Dar n-a scăpat de sancțiune și a fost ars ca la carte. Probabil că o fi zis: domnul polițist, ce se întâmplă? Am fost aici, am băut o bere belgeană, după aia până în Belgia am tras ceva pe nas, că acolo e, nu știu, e legal sau nu e legal.
2: Nu știu.
1: După care am venit aici în Belgia cu permisul cipriot, dar să știți că am și belgian și românesc. Ce doriți dumneavoastră, alegeți. Deci unde mă, e legea mai blândă cu mine? Care? Ce să vă dau?
3: Unde vă e mai ușor să ajungem dacă ești nejudecăm? Ca să știu unde să... Ce ac să vă dau? Doamne, dar sper că ce-am făcut, doar amendă i-au dat.
1: Da.
3: Păcat.
1: 578 de euro.
3: Păcat.
2: Deci poate să facă mai departe, adică nu...
1: Ce? Să conducă?
2: Da.
1: Cred. Da.
3: Luat motorul, luat libertatea, 2 ani închis.
1: Da, unde o fi tras
3: rehab
1: pe nas?
3: Și toate alea și...
1: O fi tras pe nas în... În Olanda? În Belgia? Berea pe care a băut-o era olandeză, era belgiană, era Heineken, era... Mie spuneți-mi berea, aia e problema.
3: Da, ai rămas cu polițistul de la Cluj.
1: Precizați?
2: Da. Bună dimineața, dragilor, 8:42 de minute este ceasul. E timpul să alegem hitul care... Hitul monstru al verii.
1: Opa,
2: de astăzi, nu?
1: Mai și da, speriat. Da.
2: Păi da, cum?
1: Wow, deja?
2: Că după 9 vine Raluca să ne pună într-o ascultare piese noi de pe proiectul, din proiectul ei, Balcanic. Vom fi primii care vor asculta niște cântece tare de tot.
3: Bă, Raluca e tare de tot. Tare de tot, Raluca.
2: Deci nu vine să cânte live astăzi, vine doar să ne pună să ascultăm muzică de asta, de ascultare. O să vedeți. Nu e nimic previzibil din ce veți auzi după ora 9 aici la Morning Zoo. Dar până atunci, hai să o rezolvăm pe treaba asta cu hitul monstru al verii, pentru că mai avem 10 ediții cu asta de astăzi, vinerea viitoare, înainte să plecăm în vacanță, lăsăm moștenire verii, hitul monstru.
1: Nu vinerea asta, vinerea...
2: Vinerea viitoare, da. Vinerea viitoare. Adică nu vinerea asta...
3: Cealaltă.
1: Da, da.
2: Vinerea din săptămâna viitoare, da. Bun. Câștigătoarea de vineri este Caramela de la Mira.
4: Are tanta Prada, dar nu-i Prada ta,
3: da.
4: Are tot ce trebuie, ce e postută. Cu money, money, money n-o poți avea.
2: Dar? Bă, ce-am făcut?
3: Dar are ochii...
1: O știe lumea.
3: Ca pantera.
2: Hai, mă, că n-am...
3: Și mersul ca favela. Prea mică bustiera.
2: Hai să o dăm de aici.

0: Morning Zoo. Nu o să înțelegeți versurile, dar este unul dintre marile cântece ale acestei veri. Am căutat traducerea, păi are niște versuri. Wow!
1: Ce zice?
0: Zice așa. Aveți răbdare?
2: Da.

0: Dar, ce frumos!
1: Înseamnă?
0: Acum, ceva din ce am zis mai devreme.
1: Înseamnă I love you, Arkadaș. Vrei să fii Arkadaș?
2: Cum sună? Mai zi o dată.
0: Taki Kiseni, nu, Taki Seni Gyurene Kadar.
2: Taki Seni
0: Gyurene Kadar.
2: Gyurene Kadar. Tare fain sună.
1: Vrei să facem 50-50 cu viața, Arkadaș?
0: Caramela merge mai departe sau Benial, piesa turcească? Votăm în momentul ăsta, o hitul monstru al verii.
2: Cioc Güzel, cum zic, adică tare faină, tare frumoasă.
0: Neața.
3: Neața, am dat la telefon a doua piesă, clar.
0: Piesa turcească, da?
3: Da.
0: 1
3: da.
0: La 0, bună dimineața.
2: Türkiye, Türkiye.
3: Bună dimineața. Bună dimineața, dragilor. Iuliana este...
2: Salam aleikum, Iuliana.
0: Cu ce mergi, Iuliana?
4: Dragilor, eu am înnebunit-o și pe mama și cartierul cu mersul unei gazele obosite, așa că eu merg-o pe Mira, eu nu pot să o dezamăgesc.
0: Dar nu e gazelă, e panteră.
4: A, nu se confundă. Mersul meu e de gazelă.
0: Poate tu, da.
2: Votez cu Mira Mare.
4: Cu Mira.
0: Caramela are un vot de la Iuliana. Să auzim mai departe. Bună dimineața. Dimineața.
5: Bună dimineața!
2: Doamna Porumbița, v-ați luat cățel?
1: Cum?
0: Porumbela!
5: Eu merg, merg

0: soarele ăsta, stai acasă.
1: Hai că dacă vine și domnul din Arad, avem tot juriu.
2: Bună dimineața.
3: Bună dimineața.
2: Neața.
3: Piesa turcească.
2: 2 la 2 este scorul. Strânsă treaba astăzi.
1: Turcie, Turcie.
2: Neața.
4: Trăiască băieții, Sorin la telefon, mutăm cu turceasca.
0: Dar cu fata ce ai? Mulțumim frumos.
1: Cu ce?
4: Mai câștige și alții.
1: De, cine, cine e acolo?
0: Sorin, Sorin.
4: Sorin.
2: Care Sorin?
1: Sau ce?
4: Sorinache.
2: Sorin și mai cum?
1: Mie să-mi spui care Sorin, Mihalache, Sorin Popescu, Sorin...
2: Sorin și mai cum?
4: Sorin din Brașov, al vostru.
2: Sorin și numele de familie este?
4: Domnul Oltean.
2: Sorin, la emisiunea asta nu. La revedere. Deci votul lui Sorin nu se pune. Pentru că nu poți să dai cu hate pe Facebook și să vorbești toate măscările și toate minciunile despre emisiunea asta și dimineața să suni ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Sorin Olteanu este interzis în această emisiune, ca să ne fie foarte clar. Bună dimineața!
1: Next!
2: 2 la 2 rămâne scorul.
5: Bună dimineața!
2: Mamă, dar are tupeu maxim, jur, deja atâta tupeu n-am văzut în viața mea. E ca și, sună ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Bă, dacă eu mă duc și înjur pe unul de mama, a doua zi nu mă duc să-i duc flori. Sau mă invit la el în vizită, pe bune. Cât de nesimțit să fii. Bună dimineața!
5: Bună dimineața, în fața dar omului și... nervezi de luni de la prima oră, Mihai.
2: Dar nu mă enervez, doamnă, dar nu suport...
5: Da.
2: Cu ce votați, doamnă?
5: Da. Bună dimineața.
2: Imediat mă uit și la comentariile noastre pe internet.
1: Ia să vedem ce
5: uitați.
1: În ultimii 5 ani.
0: Doamne ferește. De acum votul se face pe bază de Facebook. Pol, ca să vă vedem, să vă știm. Să...
1: Ia ziceți, doamnă.
5: Puteți chiar să vă uitați. Puteți cu melodia lui Mira.
2: Mira are 3 la 2. Mulțumim pentru vot. Bună dimineața.
6: Alo, bună dimineața.
2: Bună dimineața.
1: Neața bună.
6: Pantera.
0: Votăm cu Pantera.
6: Nu mai fi supărat, Mihai, așa.
2: Dar nu sunt supărat, doamne ferește. Când, în momentul în care ai sunat tu, deja viața mea a luat o altă turnură.
6: O săptămână ușoară să aveți, vă...
0: Să ne mai suni.
1: Pa.
2: Bună dimineața.
7: Bună dimineața.
2: 4 la 2 pentru Mira.
1: Patrula cățelușilor.
7: O test cu a doua piesă.
2: Piesa turcească, da?
7: Da.
2: Bine, mulțumim mult de tot. 4 la 3.
6: Corina, Mira!
1: Ai. Tu lipseai.
2: Corina, tu ești...
0: Ce faci, Corina, da. VTM?
2: Corina, ești
6: Corina,
2: bine?
6: Mira!
2: Am înțeles, Corina. Bine. Deci a câștigat Mira cu votul tău, știi?
1: De la Corina noastră, da. De la Râmnicu Vâlcea. Corinuța.
2: Hai totuși să mai luăm niște voturi. Hai să vedem.
0: Hai să mergem până la 20.
2: Bună dimineața!
8: Bună dimineața, Liviu din Arad, vă salut!
1: Asta, măi,
2: pe tine te-a așteptat, Daniel!
0: Mamă, deci... mi-a venit sufletul la loc, ești nebun!
1: Nu prea aveam, zic, bă, juriul nostru de fiecare dimineață, zic... Nu
8: Mira,
1: e...
8: caramela, votez cu Mira!
2: Cu cât plătește Mira vot?
8: Deloc, nu mă plătești!
2: Hai să mai vedem!
0: Cât mai mergem, mă, cu votarea asta, cu hitul monstru?
2: Vă mai lipsește cineva?
0: Da!
2: Neața!
9: Neața, caramela!
2: Caramela! Cine? Deci cu cât? 7-2.
0: 7-2. Mergem până la 10
1: e
0: astăzi?
1: E foarte bună, foarte bună tactica, sau cum să zic eu, regulamentul.
2: Strategia.
1: Pe care l-ai dus tu în această dimineață, să dăm posibilitatea și celor care nu sună în fiecare dimineață, știi? Adică nu păi prind liniuță.
2: Stai să vedem că se termină aia care să sună în fiecare dimineață. Neața!
10: Alo, bună dimineața!
1: Lupu Oradea.
10: Parativ Daniel din Șâmcuta Mare, județul Maramureș, votează cu Mira.
2: Mira, 8 la 2.
0: Mira.
2: Bună dimineața!
6: Bună dimineața! Votez la a doua piesă.
1: Cine?
6: Cătălina.
2: 8 la 3, bună dimineața!
11: Neața. Piesa turcească.
2: 8 la 4.
1: Piesa turcească. Mă gândesc totuși ca moldovean că Ștefan cel Mare...
2: Neața.
1: Hai cu Mira.
2: Îi plăceau caramelele lui Ștefan cel Mare, așa știu.
1: Da. De asta am
2: Neața?
1: Cu dinți.
0: N-am mai crescut.
2: Neața, vă ascultăm.
12: Bună dimineața. Dan din București, piesa a doua.
2: 8 la 5, bună dimineața.
13: Bună dimineața.
2: Vă ascultăm.
13: Dar până la când merge votarea asta?
1: Până la 2.
2: Păi ea s-a terminat, dar ea continuă.
13: A, continuăm. Da. Să meargă Mira.
2: Mira, 9 la 5 sau cât? 9 la 4.
0: 9 la 4.
2: Neața.
14: Bună dimineața.
2: Neața.
14: Mira.
2: Gata, mă.
0: Gata, 10 la...
2: La 10 voturi, cât mai vrei.
0: Mamă, incredibil.
2: Am încercat să o scoatem, să o faultăm, să o...
0: Piesă pentru toate panterele.
2: Să vedem ce piesă îi găsim mâine Mirei ca să se lupte cu ea pentru hitul monstru al verii. Bună dimineața!

0: Caramelele românești au bătut piesele turcești.
1: Cine ar fi crezut? Adevărul că e frumoasă, mă, piesa asta, care da, dar și da, aia turcească.
0: Să mai vină frumoasă. și românii au bătut turcii, s-au calificat la Cupa Mondială în dauna noastră.
2: Păi, și unde să iei acum? Să uite la...
0: Eliminați.
2: La televizor ca noi.
0: Da, dar au fost acolo?
2: Au fost.
0: S-au făcut de râs?
2: Doamne, ce emoții am pentru mâine. Doamne, ce emoții am.
0: La ce mâine?
2: Păi, ziua Franței și Franța-Spania.
0: Să vedem dacă și Franța-Spania,
2: le sting artificiile spaniolii francezilor. La ora 10 va fi meciul, din fericire. Nu știu, la ce oră va fi finala pe 19?
1: La 10.
2: Ah, bun.
1: Da, mie îmi place cum a picat Franța cu Spania și Anglia cu cealaltă echipă, Argentina sau... Cum? Da?
0: De ce îți place?
1: Îmi place pentru că mie mi se pare că Franța are un stil de joc aproape apropiat de cel al Angliei și faptul că joacă cu Spania duce așa, nu știu, diversitate, se pare... Mi se pare că a picat așa și cu un pic de istorie, știi? Țările astea care au un trecut foarte comun, da.
0: Deci e posibil să avem reeditarea finalei de acum 4 ani sau e posibil să avem reeditarea finalei campionatului european? Spania cu Anglia.
2: Spania cu Anglia.
0: Nu? Nu Spania cu Anglia a jucat finala?
1: Nu, Anglia cu Argentina?
0: Băi, campionatul european, Emma.
1: Ah, scuză-mă, m-am încurcat în continente.
0: Finala Euro 2024.
2: Ia vezi.
0: Spania-Anglia, da.
1: Ah, și zici că se repetă asta.
0: Păi poate să se repete asta sau poate să se repete și finala de acum 4 ani. Franța cu Argentina. Vă rog frumos un link pentru piesa turcească. Mulțumesc, Gabi din Baia Mare. Uite, Gabi, acum ați trimit piesa cu linkul cu piesa turcească, care e cu adevărat foarte foarte căutate, tare, da? Puteți să o căutați simplu, Beni Al, două cuvinte, Beni și Al.
2: Beni Al.
0: Beni Al. Dar lui Gabi îi trimit direct linkul.
2: Cu dedicație.
0: Cu dedicație. Bună dimineața, finala este programată la ora 2, nu ora 22.
2: Aoleu!
1: Cum?
0: Mă, nu există așa ceva. Finala...
1: Cupa Mondială, da, vorbim. Din 19
0: n-au
1: iulie,
0: cum s-o
1: da?
0: Până... Nu există la ora 2. Finala Cupei Mondiale.
1: Duminică 19 iulie, începând cu ora 22, ora
0: exact.
1: României. Deci...
0: Desigur e la 10 seara, da.
1: Sigur, sigur.
0: Bine, ne întoarcem după pauză cu știrile prezentate de Adina Ferezan.
2: Băi,
0: și
2: e ora 15.
0: Luca în studio la Zoo.
2: E ora 15.
0: Ce ora 15?
2: La New York.
0: Foarte bine. Neața!
3: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. Între 8 și 14 iulie. Piept de porc 17,99 kg. Ardei gras 6,99 kg. Ursus Premium 2 la preț de 1 la 0,75 litri 8,19 bani. Și ciucra Adler pachet de 4 la 0,5 litri, 13,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul dintre cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Portează-te la Vodafone și deschideți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026.
7: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. Ocu Vision. Vezi diferența.
8: Carrefour prezintă Promohit.
9: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
8: Până pe 15 iulie ai pepene Galia la 4,46 lei kilogramul, dar și zahăr margaritar 1 kilogram la 2,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
7: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
10: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
11: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
12: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.

0: dimineața.
1: Neața.
2: Bună dimineața.
0: Ce fac eu de 5 minute, nu?
1: Ce?
0: Trimit link-ul cu piesa turcească la oameni.
2: La păi, oameni, dați
1: păi,
2: link-ul.
1: Nu înțeleg, mă, oameni. Acum vreți link-ul și când a fost momentul să o fătați, unde ați fost? Păi. Adică nu că țin cu o piesă sau cu alta, că nu e treaba mea, dar vă întreb și eu așa.
0: Dacă oamenii cer link-ul, să nu le trimit eu link-ul?
2: Dele link-ul cel mai bun. Știi care e? Shazam se cheamă.
1: Ziceam.
0: Păi aia zic, că atunci când o dăm pe radio, bam, putea să dea Shazam foarte simplu.
2: Da, să ai Shazam-ul pe telefon.
0: Mai ales că eu cred că e pe
2: ia,
0: Shazam.
2: Oameni buni, lăsați Waze-ul, scoateți Waze-ul, băgați Shazam-ul dacă nu mai aveți spațiu în
0: dar
2: telefon.
0: Dar nu, că funcționează și pe ăsta.
2: Păi știu, adică dar dacă n-ai spațiu în telefon...
0: Dacă n-ai spațiu în telefon,
2: cum am eu, de exemplu,
0: în 2026?
1: Păi și eu mă lupt cu spațiu în telefon, să știi.
2: Eu nu cumpăr, că îmi zice, tot îmi zice. Mai bine șterg din poze.
0: E a doua cea mai ascultată piesă, căutată piesă în Shazam România în momentul ăsta. Hai, dați Shazam!

0: bine, rău.
1: Acum a început să vă placă, după ce a pierdut la vot.
2: Tati se nigere necadar.
3: Poți să mai pui și mâine?
0: Ia-mă.
3: Care e problema? Cine? Dar nu e nicio regulă la...
1: Nu. Hai că o dau după știri, dacă vrei.
0: Da, dă-o, dă-o, că vreau să urmăresc versurile.
1: Ca să intrăm în atmosfera asta balcanică, pentru că... După pauză...
3: Ce să vezi, vine...
1: A sosit deja în radio, era Luca în radio, care vine să ne dea prima ascultare la piesele ei noi din proiectul Balcanic.
3: Ne dă așa ușor, pe la urechi.
1: Taki Senig, Irene Kadar, înseamnă până când te-am văzut.
0: Și de acolo puteți uita.
3: Taki, taki, ratata.
1: Taki Senig, Irene Kadar. Hai că o dăm după știri. Tea Teodorescu e în vacanță, Adina Ferzan este la mereu la muncă. Bună dimineața, Adina!
4: Bună dimineața! Se anunță grevă în sănătate. Sorana Cârstea urcă pe cea mai înaltă poziție din carieră în clasamentul WTA, 23 de grade, acum în București.
1: Începe!
4: Se caută în continuare premier. Președintele Nicușor Dan se întâlnește de la această oră la Cotroceni cu liderii din fosta coaliție. Discuțiile vizează formarea unei noi majorități capabile să dea un prim-ministru care să fie votat de cel puțin 233 de parlamentari. România se află de mai bine de două luni în criză politică. Primele două propuneri de premier nu s-au concretizat. Se anunță grevă în sănătate. Federația Sanitas transmite că a început strângerea de semnături și că 50.000 de cadre medicale ar putea participa la protest. Sindicaliștii din sănătate cer, printre altele, restabilirea drepturilor salariale afectate de ordonanța austerității și anularea reducerii sporurilor și a zilelor de concediu. În cazul în care nu se schimbă nimic în următoarea perioadă, pe 20 iulie va fi grevă de avertisment, iar pe 28 iulie începe greva generală. Absolvenții de liceu care au susținut bacalaureatul își pot ridica diplomele, astfel pot continua demersurile pentru admiterea la facultate. Rezultatele finale de la BAC, după rezolvarea contestațiilor, au fost publicate ieri. Potrivit Ministerului Educației, rata de promovare a crescut cu peste 2% până la 76,9%. De asemenea, numărul candidaților care au obținut media 10 a urcat la 70. Absolvenții care nu au reușit să treacă pragul minim în sesiunea de vară sau care au lipsit de la examen, pot susține probele scrise din nou în intervalul 10-13 august. Înscrierile pentru sesiunea a doua se fac de mâine și până pe 21 iulie. La sport, Sorana Cârstea urcă pe cea mai înaltă poziție din carieră. În clasamentul WTA, Sorana a ajuns pe locul 17 mondial după parcursul de la Wimbledon. Este de asemenea și cea mai bine clasată româncă din ierarhie. Arina Zabalenka se menține în fruntea clasamentului, iar câștigătoarea trofeului de la Wimbledon, cehoaica Linda Noskova, a urcat pe locul 7. La masculin, Sinner rămâne liderul mondial după ce și-a apărat titlul pe iarba londoneză, iar Zverev, învins în finală, urcă pe 2, depășindu-l pe Carlos Alcaraz. Vreme instabilă și ploi astăzi în jumătatea de est a țării. ANM anunță și vijelii sau grindină pe alocuri. Ploi apar și în București spre seară. În termometre vor fi între 19-20 de grade în sud-estul Transilvaniei și 31 de grade în sud-vestul și vestul Olteniei. Acum sunt temperaturi între 11 și 23 de grade. Cel mai cald este în capitală. Știrile orei se opresc aici. Rămâi la Morning Zoo.
3: Și DJ Arkadaş, Mihai Morar, vine cu piesa din Turcia, de la All Inclusive.
1: Să vedeți cu ce vine Raluca. Nu am dat ascultare la piesele ei, am link-ul cu ele, l-am primit acum câteva minute. Deci piese noi din proiectul Balcanic, pe care doar ascultătorii de Morning Zoo le pot asculta. Asta ca să nu ziceți că nu facem muzica aia. Astăzi o facem cu muzică
3: specială,
1: specială, nouă, originală, în prima audiție. Până atunci, piesa care va

0: Deci exact versul ăsta, Taki seni görene kadar onalar oldu. Când te-am văzut, dezastrul era deja făcut. Era prea târziu. Da. Am devenit
1: prizonierul tău.
0: Exact.
1: Tu ești medicamentul meu în orașul ăsta blestemat.
0: Rușine ție că nu o să fii niciodată al meu.
1: Corect. Exact asta.
2: Shame on you.
0: Așa e, exact așa ce.
1: Da.
0: Ăsta e finalul. Ăsta e fix ultimul vers. Ia. Rușine că nu o să fii niciodată.

0: Sara Dașc, Olmaya Kaşkşan Benim,
1: Olmaya Jackson Kübenin.
0: Rușine ție, dacă nu o să fie al meu.
2: Nu mă mai căuta, sună-mă.
0: Ce radio vă mai traduce în 2026 versurile?
2: Și le și adaptează în timp real, adică...
1: Oameni buni, în top 40 Radio Zoo, pe locul 1, direct Takiseni Görene Kadar.

0: dulceață de trandafiri.
1: Eu mi-am pus brățările de la mâini la picioare să...
0: Cum se face în Balcani?
1: Cum se face în Balcani, să văd dacă e ce trebuie.
2: Ai aceeași mărime?
1: Da, azi am descoperit. Două lucruri am descoperit astăzi, că brățările de la mâini îmi vin la picioare, la gleznă, și că am același costum de baie cum îl are fata asta care e îndrăgostită cu Jude Bellingham.
2: Bellingham.
1: Da, păi m-am dat puțin pe turcă.
2: Bellingham
1: ăsta care e de la...
2: Jude Bellingham.
0: Bellingham.
1: Jude, băiatul ăsta Jude, care se iubește cu fotomodela asta.
0: Bellingham, asta e din construcții, din... amenajări interioare, Belengherul.
1: Care are Alice Veriș cu fata asta, că m-am uitat la pozele ei. Deci eu zic că semne bune săptămâna are. Acum, no, mai vedem. Mamă, cu ce vine era Luca.
2: Și mi-ai ajuns și tu să te compari.
1: Da, știu, niciodată nu am stat potolită. Tot timpul m-am întins mai mult decât la pumă. Dar e bine să ai la ce să țintești.
2: Revenim imediat după pauză. Raluca e în studio și ne dă spre ascultare în primă instanță piesele noi de proiectul Balcanic.
3: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici. Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Nausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
5: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
6: Nausolvit. Și la drum pleci liniștit.
7: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
9: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte.

0: Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Meducativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără tabuuri, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Meducativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
2: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în mobilierul de grădină. Vara, confortul se combină bine cu odihna. Alege scaunul pliabil Natural Emis cu cotiere și cadru metalic. Acum la doar 85 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
4: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar, conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
6: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele

0: Exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin. Pur și simplu funcționează.
1: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy. Aliatul tău împotriva alergiilor.
0: Vreți să știți cum mă ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Dedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Dedeman.

0: faliți copii bunici.
1: Revomit, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: S-a stricat ceva? Profită de electro-ofertă și comandă combină frigorifică Samsung 344 litri cu 230 lei extra discount. Hai, nea! EMAG.
5: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
6: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
5: Deci Belbital tratează căderea părului.
7: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
9: O surpriză pentru iubitorii de trufe. Luna aceasta la Hesburger încearcă burgerul cu trufe și bacon. Doar 22 de lei și 90 de bani, 100% carne de vită, o delicioasă chiftea de brânză cu trufe, bacon crocant, salată frilis și maioneză cu paprika de la Hesburger.
10: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
11: Crește-ți copilul cu dragoste fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Bună dimineața, bine ați venit în studioul de prima audiție Radio Zoo, unde astăzi a venit cu marfă nouă artista Raluca. Bună dimineața!
1: Cu marfă nouă, bună dimineața! Ce faceți, dragilor?
2: Raluca, zici că ești din Puerto Rico, zici că...
1: Păi am venit așa, să continui cumva legacy-ul piesei Puerto Rico.
0: Mi-a zis Bad Bunny de tine.
1: Da?
0: Da.
1: E, ce să zici? Mie nu mi-a zis nimic, nu mi-ar fi zis și mie.
0: Ai fost la el la concert?
1: Piesa noastră împreună.
0: Ai fost la el la concert?
1: Nu, n-am apucat să ajung la el la concert, că eu trebuie să înregistrez alte piese pe aici. Trebuie să mă sune prima dată, să-mi spună că vrea să facă piesa Puerto Rico cu mine și după aceea o să-mi permit să nu mai stau în continuu în studio așa să muncesc non-stop, știi?
0: Complicat.
1: Am văzut că ai fost tu, în schimb.
0: A, cine ești tu? Kylie Jenner să te sune Bad Bunny?
1: A fost extraordinar, nu?
0: A fost, da.
1: Da, adevărul este că am o prietenă care a fost de două ori la concertul.
0: Care e piesa ta preferată de la Bad Bunny?
1: Păi eu știu una singură.
0: Care?
1: Si te quieres divertir. Mai știu.
3: Apa aia nu știi? Por la mañana cafe, por la tarde.
0: Nu știi pe asta cu Baile Inolvidable?
1: Să știi că, fii atent, eu le știu așa dacă le aud. Știu că e el, pentru că n-ai cum să nu recunoști vocea. Dar nu prea știu versurile.

0: Dar l-ai vedea în Jimmy Samurai? Adică îi faci un featuring?
1: Bine, pe Bad Bunny îl vezi oriunde, real vorbind, adică...
2: Dar ce aveți, mă, toate cu Bad Bunny?
3: Are el așa stilul ăsta nonșalant, așa, cântă el așa ca și cum nu l-ar interesa,
1: fenomen,
3: nu, știi?
1: E un fenomen, adică da, trebuie să înțelegem cu toții că este un artist la care nu e vorba despre voce, nu e vorba despre absolut nimic, e vorba despre pură emoție și despre personaj extraordinar, e un fenomen.
3: Da, creează așa niște stări, știi?
0: Pura vida!

0: No te puedo morar.
1: No te puedo morar.
2: International vibes.
1: Bravo, e bună asta.
0: Dar tu cu ce, cu ce te mai ocupi, Raluca?
1: Vreți să știți cum mi-am început dimineața? Mi-am început dimineața prin a confunda sediul vechi cu sediul nou. Bineînțeles, am fost la sediul vechi din,
2: ce mai e pe acolo?
1: Sincer, șantier. Nu v-am văzut numele pe acolo. Și eram, dar de ce nu mai scrie ZOO aici? Și am zis, hai să mă duc totuși la recepție să întreb. Nu mă supărați, să spuneți încă o dată care este etajul, că nu mai țin minte. A, păi dar nu mai sunt aici, zic, dar unde sunt? Îmi și imaginam cum întârzi și nu mai ajung. Știi?
0: Le facem pomană de 2 ani că nu mai suntem acolo.
1: Adevărul este că eu am fost aici.
0: Da,
1: ultima dată când am fost, am fost aici. Dar am uitat complet.
0: N-avem pretenții de astea de la tine.
1: Haide măi, n-aveți pretenții de astea. Păi
0: ce fac căței tăi?
1: Căței mei sunt foarte bine. Am fost asta ieri, am fost cu ei la apă în spatele casei acolo la părinții mei.
0: Câți mai ai?
1: 10, lasă.
2: Oh, ce frumos, ce frumos.
1: Da. Și mai sunt doi în fața curții acolo pe care i-a lăsat cineva și tot bat vecinii și probabil va trebui să-i luăm și pe aia în curte, că n-avem ce să facem, că nu vrea să-i adopte nimeni, așa că da, se mulțesc asta.
0: Nu-ți faci o asociație? Pentru că tu ai grijă de mulți căței.
1: Păi,
0: și ar fi păcat că te-ar ajuta lumea.
1: Cine m-ar ajuta?
0: Uite, eu.
1: Tu?
2: Și eu?
1: Da. Haide, mă. Păi mă gândesc. Mă gândesc foarte serios la asta.
0: Și Mihai, uite, da.
1: Uf, ar fi foarte greu, oricum nebunesc cu tot ce văd pe internet
0: greu
1: în fiecare
0: și
1: zi.
0: Foarte scump. Eu am vorbit la niște cantine pentru niște căței, că mai dau eu de mâncare pentru niște căței aruncați undeva într-un sat aici lângă București. Și mi s-a zis de la cantine că n-au voie să-ți dea mâncarea. Că e, trebuie să ducă, să o ardă, să facă, să ce...
1: Daniel,
0: de mâncare de aceeași zi.
1: Daniel, bă, eu nu pot să vorbesc despre asta fără să... mă apuc să vorbesc curat. Așa că suntem la radio, hai să
3: ascultăm muzică, că
1: hai
3: de asta ne-am
1: muzică,
3: întâlnit.
1: Că la mine, adică se schimbă un chip așa, știi, în momentul în care îmi dau seama de cât de... Voi, fii atent, o întrebare. Vi se pare că este din ce în ce mai rea omenirea sau e răutatea din ce în ce mai vizibilă?
3: Depinde la ce te uiți.
1: La tot.
2: Foarte bună întrebarea ta.
1: Adică, explicați-mi, e din ce în ce mai rea lumea sau nu, e din ce în ce mai foarte... vizibilă toată răutatea asta care
0: vizibilă.
1: Se întâmplă în omenire? Așa,
0: sunt
1: care...
0: atâția oameni faini și buni,
1: da,
0: dar
1: știu.
0: Nu există o platformă a oamenilor buni.
2: Da. Se viralizează mai degrabă rău decât binele, știi?
0: Algoritmii, știi,
1: bine,
0: scot
1: atunci
0: în față.
1: Încep ziua un pic
3: treaba,
1: mai bine.
3: Treaba voastră cu muzica este să faceți lumea mai bună, deci
1: da,
3: poate
1: să facem
3: nici
1: oamenii
3: nu faceți
1: să
3: treaba
1: se,
3: cum
1: să se simtă mai bine.
3: Trebuie.
1: Adică cum nu ne facem treaba cum trebuie? Ia uite, s-a luat de mine dimineața asta, m-a luat.
0: O piesă de cățel, o piesă
3: păi
0: de
3: nu,
0: pisici.
3: Nu. Să lansez mai multe melodii.
1: Păi
3: să...
1: uite, ți-am adus astăzi păi, 4.
3: Asta zic, 4 melodii
1: de
3: noi
1: voie
3: de pe...
1: bună, pe care să le asculți în orice moment, dimineața, seara, la
3: de
1: prânz,
3: de când
1: ai
3: mai lansat
1: noaptea?
3: Piese în proiectul Balcanic?
1: Pentru proiectul Balcanic n-am mai lansat piese de vreo 4 ani.
3: Păi vezi?
1: Deci ești, era cazul,
3: de
1: am venit
3: ce?
1: Cu
3: 4 lumea?
1: Pentru cu câte una pe an.
0: Ești lumină? Ești lumină cu melodiile astea?
1: Da. Adevărul este că noua fața proiectului Balcanic, să-i spun așa, sună diferit.
3: Aha.
1: De prima
0: Magdalena,
1: da.
0: Magdalena.
1: Pentru că Magdalena, Emma, de data asta n-am venit cu Emma și Constantine. Într-adevăr erau mult mai de petrecere. Astea sunt de ascultat. Poți să și dansezi pe ele, poți să te simți bine pe ele, doar că
3: mai bine să bei.
1: Sunt de ascultat, da, exact, sunt de pahar de șpriț. Și pe lângă asta, eu am vrut, știi că spuneam înainte să începem, că mi-aș fi dorit să le fac un pic mai jazzy, doar că nu știu dacă le-ar fi ascultat cineva, cum aș fi vrut eu să le fac. Uh-huh.
0: Păi
1: dar cred
0: mergem...
1: că am făcut așa, o combinație destul de interesantă
3: și
1: între
3: noi,
1: mai multe stiluri.
3: Noi și ascultătorii noștri suntem chiar primii care auzim treaba
1: exact,
3: asta.
1: Chiar sunteți primii.
3: Hai să dăm play la prima piesă.
0: Hai avem... să vedem după câte secunde ne ridicăm de pe scaun.
3: 4 piese de ascultat, toate în premieră aici în studio de prima audiție Radio Zoo. Raluca a venit cu noul proiect Balcanic.
1: Iuhu!
3: Și prima piesă pe care o ascultăm este
1: Cumpărați. Și este live.
2: Cumpărați. Ia.
1: Totul este live.
3: Și când le lansezi pe net?
1: De astăzi este prima lansare pe net.
3: Okay.
1: Astăzi este prima piesă pe care o urcăm, în 4 zile urcăm următoarea și tot așa.
3: Ok. Hai să auzim.
1: Hai să vedem.
3: Ne place sau nu ne place? Ne ridicăm sau nu ne ridicăm?

0: florile se bucură în florărie. Dana din Piatra Neamț.
1: Toate florăresele.
2: Deci un... nu m-am gândit nicio secundă la faptul că asta chiar ar putea deveni imnul florăreselor. Nu m-am gândit nicio secundă. Dar da, se potrivește perfect. Deci fetelor,
1: când face
2: aveți
1: turul,
2: o piesă.
1: Ai putea să faci un turneu, turul florăriilor din România.
2: Daniel, trebuie să te plătesc pentru ideea asta.
3: Raluca, ești minunată, iar vocea ta este binecuvântare pentru om, scrie la Larisa.
2: Mulțumesc din suflet, ce frumos.
1: Bă, dar cât de frumos
2: suflet
1: ar fi ca la o florărie de oriunde, din Timișoara, din Cluj, din București, într-o dimineață, când e aglomerație,
2: da,
1: așa, știi, să vină să cânte Raluca.
2: Da, veniți cu mine.
1: Da, facem matinal de acolo.
2: Veniți?
3: Facem, la florărie,
2: bine,
3: da.
2: Eu sunt foarte deschisă. Bun, să facem asta, să știți.
3: Deci asta e doar prima dintre primele, dintre
2: prima,
3: cele patru,
2: da,
3: pe care le lansezi. Cu ce vrei să continuăm?
2: Cu ce vrei tu? Aș vrea să rămână ultima. Ai fost prima mea iubire. Aia vreau să rămână ultima.
3: Atunci să continuăm cu Anișoara?
2: Da, hai cu Anișoara. Anul ăsta n-am venit cu Emma, dar am venit cu Anișoara.
4: Nici o problemă.
3: E... Bă, dar te iei de toate așa, le iei pe toate la...
2: Hai, da!
1: Dar la bărbați când...
2: Ce, numai connector? Să facă cu Izabela,
3: Izabela
2: cu Angela și mai departe. Am venit și eu cu fetele mele după mine.
4: Adevărul e că văd piesele astea. Am avut așa un gând. Mi-am imaginat cum pe la 4 dimineața, când plecăm de la o petrecere, ne mai oprim un pic să ascultăm piesa asta.
2: Da, exact.
4: Undeva într-o bucătărie la una dintre noi acasă, când se discută subiectele alea fierbinți.
2: Da, superb, da.
3: Emil,
2: da, place,
3: scrie,
2: place,
3: Neața Zu, una dintre cele mai bune voci din România. Bravo, Raluca.
1: Așa este.
2: Mai, îți mulțumesc din suflet.
3: Prezentă și florăria Nicol Ovidiu, ne scrie de acolo. Și Ana de la The Flower Pot Bacău, fata cu flori, pentru toate florile din studio.
1: Vezi că la noi la emisiune florăresele sunt foarte active. Păi, adică sunt fete de vibe, uite-le, de stare.
2: Ce frumos!
1: De...
3: Ai cu Anișoara!
2: Ai cu Anișoara! Prima!

0: tramvai, fraților.
1: Tramvai.
0: Este luni, vă pup de la Târgu Jiu.
2: Păi și lunea nu se poate să...
3: Păi așa e bine, să începem de luni.
0: Unde găsesc și eu melodia, vă rog, întreabă o fată.
3: Întreabă probabil Anișoara, nu?
0: Probabil, da. Din seara asta postează Raluca aceste live-uri pe canalul ei.

0: și niște sarmale cu un ardei iute și cu smântânică și mămăliguță.
1: Eu m-am gândit puțin la sănătatea voastră, chiar așa de dimineață să o luăm cu astea, n-ar fi fost neapărat bine.
2: Băi, domnul Buzdugan, vorbiți noastră cu șeful de sală să aducă și mix grill-ul.
0: Da. Crede-mă că muzica asta, băi, îți dă ceva, da, o stare la stomac, da, așa, îți dă.
1: Adevărul este
0: poftă.
1: Că eu, noi le-am înregistrat de ceva vreme aceste piese și le-am tot ascultat de ceva vreme ca să vedem dacă mai trebuie să mai lucrăm ceva la ele, să vedem dacă se mai întâmplă ceva, dacă trebuie să mai faci, să mai îmbunătățim. Și îmi plac atât de tare încât le ascult în continuu în mașină.
2: Vezi?
1: În continuu le ascult.
2: De-aia s-a răit lumea, Luca.
1: De ce?
2: Nu dai drumul la piesă.
1: Păi am dat, gata, acum se îmbunătățește.
2: Acum se îmbunătățește lumea.
1: Haideți, ne îmbunăm cu toții.
3: Ești gate chipăriță din asta la hituri, la hiturile tale?
1: Nu. Nu, le țin, le dau, da, și pentru voi.
0: Tu ai cântat după aia, îmi place mie una, vai, vai, vai, fata din tramvai e frumoasă, tare, n-are asemănare.
3: Nu.
0: Nu. O știi?
3: Nu.
1: Nu, dar data viitoare, dacă vrei, când venim, pentru că astea va trebui să vină când și live la un moment
0: fata
1: dat.
0: Dintr-o...
2: Nu va trebui, trebuie.
1: Trebuie. Așa că... putem să o cântăm și pe aia. Doar să-mi trimiți exact o variantă care îți place. Bine, oricum nu o să fac varianta mea, dar na,
0: Frații Pește, îi găsești fața din tramvai de la Frații Pește. E okay, foarte tare. Și ți s-ar potrivi.
1: Da? Perfect.
2: Dar tu chiar, tu de unde le aduni? Astea?
1: Deci fii atent, aceste patru piese le am, că ai întrebat mai devreme cine este virtuosul, da, le am de la tatăl lui Daniel. Daniel este acordionistul meu.
2: Așa.
0: Ce tare.
1: Și tatăl lui este acordionist la rândul lui.
2: Așa.
1: Iar el are în repertoriu pe care îl are la el în creieraș o groază de piese pe care el le știe din când era el tânăr. Și noi tot încercăm să mai stoarcem piese de la el pe care nu prea le-a cântat lumea.
2: Păi asta
1: de la el avem aceste piese.
2: Sunt necunoscute.
1: De la el avem aceste piese, da. Deci și să știi că sunt și foarte diferite față de cum sunt ele originale.
2: Da. Asta e fața din tramvai.
0: Da.
1: Dimineața. Au, au, e frumoasă.
2: E frumoasă.
1: Păi, pregătește-te să fii surprins.
2: Vrei să mă surprinzi și pe mine? Ia uzi.
0: Frații Pește.
1: Ah, ce frumos, bravo.
0: Dacă vine refren aici.
3: Se cântă la sentiment în dimineața asta.

0: zis că mă lipsește muzica aia. Dacă nu vrei să faci fericită doar o treime din emisiunea
1: așa.
0: Asta și vrei să faci și a doua treime
1: așa.
0: Fericită, uite, îți mai dau și una. O idee așa,
1: da.
0: Vezi ce faci cu ea, vezi cum o joci. Pe maestru Constantin Lătărețul știi? Adu-mă platourile alea, Daniel, că e bătaie de joc.
2: Da, dar ce să zic? Aduceți, bă, platourile.
0: De 20 de minute
2: slănina
0: am comandat
2: două. Nu mai curăță, mă, că o izbim cu mâna, așa.
1: Păi, de asta face și proțapul.
2: Nu te ia, mă, ceapa, Julien. Doamne ferește, zici că ești la...
0: Ia-uzi, ia-uzi, ia-uzi.

0: Și zile cu febră mare ca azi noapte. Care dintre
1: ele? Care... Hai să fii sănătos, morare.
0: Fii atent ce vine acum.
2: Care m-au mărbit mai tare.
0: Ia vezi, Raluca, cum o

0: Deci eu zic să ai grijă, pentru că Emma mai are puțin și plânge.
1: Deja inima mea aici pe
2: testatură. A ajuns o bătrâneță din urmă, ce să fac?
1: Cum? Mă uit la mine și văd că mi s-a albit barba.
2: O trage bătrâneța pe râși prin oraș? Hai, hai.
0: Deci, cum s-ar spune, am două cereri. Am da. Două cereri. Pentru dacă, data viitoare dacă, când vin la voi...
2: Dacă vei cânta și la cerere. Dacă
3: fața
2: nu,
3: din tramvai da, da, e...
0: Fata din tramvai
2: dacă
0: și,
2: nu te lăsăm okay. să cânți la plăcere da. Și aș vrea să dăm și a treia piesă, să, de da. Fapt să dăm, să o ascultăm în prima audiție.
0: Să o ascultăm în prima audiție, da.
3: De la Frații Vește?
2: Nu, de la Raluca și Proiectul Balcan.
3: Adu-mă veștele!
1: De la sora Raluca.
0: Da.
2: Nu știu cu ce ți-am greșit, nu?
0: Exact, da. Nu știu cu ce ți-am greșit. Așa
3: ce
0: se numește
3: greșit
0: piesă.
3: În viață.
2: O luăm mai pe inimă, Emma.
1: Care inimă, Mihai?
2: Facem o investigație, cum se numește?
1: Coronografie.
2: Coronografie.
3: Vezi cu substanță de contrast?
2: Angiografie. Ia auziți.

0: Aș face revelionul cu tine, Raluca.
1: Băi, la asta mă gândeam și eu în momentul ăsta. Deci dacă ai un han de un conac în momentul ăsta și nu sunt pe Raluca astăzi să iei de revelion,
0: ești fraier. Jur. Băi, platouri cu mâncare tradițională are toată lumea.
2: Dar... nu știu dacă se mai poate la revelion deja.
1: Ce, l-ai luat deja?
2: Nu știu, sincer, dar Cristiana știe, care nu e aici cu mine în dimineața asta.
1: Și știe și versurile deja, adică
0: da, știe textul.
1: Și piesele încă nu sunt lansate.
0: Mă uitam la lucru pe
2: adevărul
0: care...
2: Adevărul este că nu prea știu, doar că l-aud și așa mi-aduc aminte.
0: Raluca, da, ai venit în dimineața asta, ești atât de frumoasă.
2: Mulțumesc.
0: Eu te asociez cu o profă.
2: Cu o profesoară?
0: Da, da, da, profesoară.
2: Din cauza ochelarilor.
0: De-aia proaspăt ieșită de pe băncile facultății, care intră într-un liceu.
2: Mai cunoscut de copilă. Aha. Și n-ai avut fi.
0: Și știi ce prof ai fi tu?
2: Ce?
0: Profă de fizică.
2: De fizică?
0: Cuantica petrecerii.
2: Frumos așa. Să știi că singura profesoară care mi-a fost foarte, foarte, foarte dragă din școală, una dintre persoanele care mi-a fost așa foarte dragă, a fost profesoara de fizică. Deci,
0: fizică cuantică a petrecerii, da? Iubită de tot liceul, Raluca.
1: 9:57 de minute și ne-a rămas o singură bijuterie.
2: Vreau să vă zic că asta este piesa mea preferată dintre toate. Nu este la fel de ritmată, este un pic mai lentă, deși pe final devine un pic latino așa și e extraordinară.
1: E leșinată,
2: piesa asta
1: practic
2: este gătită la o piesă care se numea Într-o zi de toamnă tristă. Așa începea piesa, uh-huh, doar că i-am schimbat noi un pic versurile, să înceapă cu Ai fost prima mea iubire, am vrut să începem cu prima strofă să fie asta. Uh-huh. Și eu n-a ascult în continuu piesa asta. Am făcut un... am riscat un pic, să zic așa, pentru că piesa asta nu e o piesă pe care am cântat-o normal în proiectul Balcanic, pentru că, exact cum am zis la început, nu e neapărat de petrecere, e mai mult de ascultat. Dar am vrut neapărat să văd dacă oamenilor le place să asculte muzica veche, lăutărească și în felul ăsta. Așa că am luat și backing vocals și s-a lucrat destul de mult la piesele astea, așa că piesa asta este un pic mai atipică și sper să și placă.
1: Vă, ce piesă v-a plăcut cel mai mult din cele pe care le-am dat până acum? Piesa...
2: Hai că trece. O să și treacă la un moment dat, Mihai.
1: Într-o săptămână o fac bine când intru în vacanță.
2: Exact.
1: Ce te uiți așa cu milă la mine, Emma?
3: Nu mă uit cu milă, că nu ești, n-ai nevoie de milă. Mă uit așa frumos, cu empatie, în sensul în care dacă e să te conțin, să vrei un ceai, să ceva, vorba aia, să fie bine toată lumea. Lasă.
2: Ce exact, a perfectă răspuns. Să fie bine pentru toată lumea.
3: Adică da, să fim cu toții okay bine aici, să fii și cu noi. Să...
1: Hai să ascultăm piesa asta,
2: da, vă rog.
1: Și să ne spuneți ce v-a plăcut mai mult. Asta cu anișoara, aia cu cumpărați cu floreresele, asta cu...
2: nu știu cum, ce ți-am greșit.
0: E foarte greu.
1: Sau piesa preferată a Ralucăi din noul proiect Balcanic. Ai fost?

0: diable.
1: No te puedo,
2: yes! Morar.
0: Gracias, gracias. Raluca, foarte tare proiectul tău Balcanii, dar
2: mulțumesc!
0: Trebuie să includă în viitorul proiect Balcanii, care da. Nu trebuie să se oprească niciodată.
2: Da, mulțumesc.
0: Să bagi Opa Opa de la Adonis Remos.
2: Okay.
0: Și dacă maestru Morar ne poate ajuta un pic cu Mesecina sau mese, cum se cheamă? Te văd cântând piesa asta.
2: Da?
0: Mesecina, Mesecina. E un clasic absolut al muzicii balcanice. Dar
2: am
0: tu
2: înțeles.
0: O poți.
2: Da?
0: Ia uzi.
2: Bine, hai să vedem.
0: Asta e pentru tine în viitor.
2: Dacă nu putem,
1: da, e tare asta,
2: putem
1: cu
2: mâine.
1: Ai pus prima mea iubire.
2: Nu? Nu, nu mi se pare că e foarte diferit așa. Sună foarte diferit. Într-adevăr, e... Repet, nu e neapărat piesa pe care ai dansa așa de la început, dar e piesa mea preferată dintre toate astea.
1: Haide, fii atent, ia uzi.
2: Ia.
0: Tu ești asta.
2: Asta?
0: Da.

0: ascultătorilor la prima audiție în studioul Zoo a pieselor
1: foarte
0: Alucăi.
1: Curioasă.
0: Liviu
1: foarte
0: zice, curioasă. Totuși, ultima piesă e o piesă super specială și e superbă, deși îmi place cel mai mult Cumpărați, cumpărați.
1: A, ce drăguț, mulțumesc!
0: Olaru Gheorghe Cristian, respect pentru Raluca și tot ce face ea, foarte frumoasă piesa și orchestrația. La Ai fost prima mea iubire, dar piesa cu Anișoara e foarte bună.
2: Wow! Oh, Dura, yes. Liliana este o ascultătoare de-a noastră. Tu ești medic de familie, hai să zic. Sunt după tratamentul de chimioterapie. Mi-ați făcut ziua mai bună. Mulțumesc, Raluca și Radio Zoo. Melodia preferată, Florăresele.
1: Sănătate noastră, sănătate multă să ai și să fii pozitivă.
2: Da, sus inima.
1: Te rugăm.
0: Bună dimineața, super această melodie, Ai fost prima mea iubire. Bravo, super tare, scrie și Cerasela.
1: Of, mulțumim.
0: Toate sunt bune, piesele sunt pansament, fiecare în felul ei. Altcineva zice miercuri e ziua mea și sunt și Anișoara. E pentru mine clar piesa.
1: Da, clar. Și fii atentă, pentru că este ziua ta miercuri și pentru că nu știu dacă era neapărat așa în plan, dar o să postăm astăzi pentru prima dată, cred că o să postăm Anișoara, ca să ai de ziua ta ce să asculti.
0: Așa ar faci?
1: Da, facem așa. Hai să facem așa.
0: Mulțumim mult de tot, Raluca.
1: Vă mulțumesc și eu, dragilor.
0: Și din seara asta, începând, Raluca, da, dăm drumul la
1: toate piesele pe YouTube și abia aștept să vin să vă cânt și live.
2: Ramona Dino de la Aer de Primăvară zice în felul următor: arunc un braț de flori. Probabil că n-a vândut florile sau ceva.
0: Nu, i s-a stricat frigiderul. Vitrina cu flori.
2: Dar da, mi-ai ridicat moralul.
1: Ce mă bucur, mă bucur tare de tot. Mă bucur tare, tare, tare de tot, pentru că e un proiect pe care îl facem cu tot sufletul. Chiar îl facem cu tot sufletul și se muncește un pic la el.
2: Și a făcut și un joc de cuvinte foarte tare: Ralu și Moraru. Adică moralul.
1: Moralul.
0: Ralu ridică moralul.
1: Ce frumos.
0: Vezi, așa ai făcut lumea mai

0: Adică e pansament și pentru mine. Ieșite ieri de la Monța, operată de doctorul Sergiu Stoica. Am muzica la maxim.
1: Te pupăm tare, sănătate.
0: Iar Maria scrie: în toamnă avem nuntă cu băiatul și o rupem pe melodia asta.
2: Păi da, chemați-o pe fată să vă cânte. Cânți la nunți?
1: Am cântat la toate nunțile din ultimii 5 ani.
0: Florăria Cristina de la Rosno vă pupă pe Raluca și pe voi. Vă mulțumim pentru această melodie minunată.

0: ocupat, ne auzim mâine dimineață.
1: Marți și nu uitați, mâine Franța-Spania, se oprește planeta.
2: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304. Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja, numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva. Tractări auto non-stop prin Johnny Serve Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serve Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serve Eurotrans.
3: Firma Transilvania Boa din Sighetul Marmației angajează contabil cu experiență în domeniu. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Dobăieș, numărul 13A, de luni până vineri, între orele 8:30 și 17. Pentru informații suplimentare, apelați numărul de telefon 0262 317 466.

Fiecare început de săptămână vine cu planuri, provocări și, de ce nu, cu ocazia de a o lua de la capăt și cu mai multă energie și optimism. Fie că ești deja la muncă, pe drum, în concediu sau încă îți savurezi cafeaua, mă bucur că alegi să fim împreună până la ora 14. Îți aducem muzică bună, informații utile, știri interesante și momente care sperăm să-ți facă ziua mai frumoasă. Așează-te confortabil și dă volumul puțin mai tare și hai să dăm împreună tonul unei zile reușite aici pe 89,3 FM. Bună dimineața!

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
2: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale.

0: profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
1: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțion.
2: Până pe 15 iulie ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja numărul 68 sau la numerele de telefon 0759 300 256 și 0759 558 771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Indiferent unde te poartă viața, există o frecvență care te aduce mereu mai aproape de casă. Fie că ești în Maramureș, în altă parte a țării sau oriunde în lume, Sighet FM este alături de tine. Ne poți asculta pe 89,3 FM sau online, iar noi îți aducem în fiecare zi muzică bună, știri locale și tot ce contează pentru comunitatea noastră. Sighet FM e vocea de acasă, oriunde te-ai afla.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile SIGET FM. Polițiștii din Maramureș au intervenit în două cazuri distincte de violență în familie la sfârșitul săptămânii trecute, în urma cărora au fost emise ordine de protecție provizorii după ce evaluările de risc au indicat existența unui pericol iminent pentru persoanele vătămate. În ambele situații au fost întocmite dosare penale, iar cercetările continuă pentru stabilirea stării de fapt și dispunerea măsurilor legale. În 12 iulie, o tânără de 21 de ani din Sighetul Marmației a apelat 112 și a sesizat faptul că o femeie a fost agresată fizic de soțul său. La fața locului, polițiștii au stabilit că pe fondul consumului de băuturi alcoolice între soți, ambii de 48 de ani, au avut loc discuții în contradictoriu, care au degenerat în acte de violență. În urma completării formularului de evaluare a riscului, oamenii legii au constatat existența unui risc iminent, motiv pentru care au emis un ordin de protecție provizoriu. În cauză a fost întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie, cercetările fiind continuate de polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sighetul Marmației. În 11 iulie, polițiștii din cadrul Poliției orașului Târgu Lăpuș au fost sesizați de asemenea prin apel unic de urgență 112 de către un bărbat cu privire la faptul că o femeie este victima unei infracțiuni săvârșite cu violență. Din verificările efectuate a rezultat că incidentul s-ar fi produs la terasa unui local din Suciu de Sus, unde pe fondul unui conflict verbal un bărbat de 36 de ani i-ar fi agresat fizic atât pe fosta sa parteneră, o femeie de 35 de ani, cât și pe fiul lor. În încercarea de a aplana conflictul, un tânăr de 18 ani a intervenit, însă acesta la rândul său ar fi fost lovit de bărbat. În urma evaluării riscului, polițiștii au stabilit că există un risc iminent și în acest caz fiind emis ordin de protecție provizoriu împotriva bărbatului. Acesta este obligat să păstreze o distanță minimă de 100 de metri față de fosta sa parteneră. În cauză a fost întocmit un dosar penal, cercetările fiind continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor de fapt și luarea măsurilor legale. Polițiștii recomandă persoanelor care sunt victime ale violenței domestice sau ale amenințărilor să apeleze de îndată 112. Consultări decisive astăzi la Palatul Cotrocenii după mai bine de 2 luni de criză politică. Președintele Nicu Șordan se întâlnește cu liderii fostei coaliții de guvernare. Potrivit surselor politice, sunt luate în calcul mai multe scenarii. Un guvern tehnocrat, unul mixt, format din tehnocrați și miniștri politici, sau o formulă de rotație la guvernare. Un guvern tehnocrat sau mixt ar putea fi condus de Alexandru Nazare, însă ar avea un mandat limitat până la stabilizarea situației politice. Dacă în urma consultărilor se va ajunge la un acord politic, președintele ar putea desemna un nou premier până la sfârșitul săptămânii. Ulterior, noul guvern ar putea solicita votul de investitură în sesiunea extraordinară a Parlamentului, programată la finalul acestei luni. Iar săptămâna începe cu vreme apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil, iar izolat la munte după amiaza se vor semnala ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 23 și 26 de grade, în timp ce minimele se vor situa între 12 și 15 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: to the max. Take it to the max. Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max.
1: În spatele fiecărei afaceri este o poveste. Noi te ajutăm să o faci cunoscută. La Siget FM îți punem afacerea în fața comunității din Maramureșul istoric prin spoturi radio de calitate și campanii de promovare eficiente, adaptate nevoilor și bugetului tău. Contactează-ne la 0754 208 208 și spune-ne ce vrei să promovezi. Siget FM e aproape de comunitate, aproape de afacerea ta.

0: cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat, la pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat. Pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
0: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare, oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
2: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741-554-236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta! Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Siget, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Siget, mai mult decât frumusețe, o experiență.
0: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
2: SC Mecanica Sietu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.

La volan, fiecare decizie contează. Respectă limitele de viteză, păstrează distanța față de ceilalți participanți la trafic și nu lăsa telefonul să-ți distragă atenția. Graba trece, siguranța rămâne. Iar dacă vezi radare, accidente, lucrări sau aglomerații pe drumurile din Maramureșul istoric, anunță-mă la 0754 208 208. Informația ta poate face călătoria mai ușoară și mai sigură pentru toți. Sighet FM, împreună pentru un trafic mai sigur.

Dragii mei, este ora 11 și 3 minute. Pentru această oră v-am pregătit Teo Roz și Greu să fiu eu, Roa cu Ne place, Eminem și Houdini, dar și Damiano David cu Next Summer. Muzica are darul de a spune ceea ce uneori cuvintele nu reușesc, de aceea la Sighet FM îți ofer ocazia să transmiți un mesaj special celor pe care îi prețuiești. Trimite dedicația ta și melodia preferată la 0754 208 208, iar noi le vom aduce în casele și inimile ascultătorilor noștri. Fiecare urare, fiecare mulțumire și fiecare declarație merită să fie auzită, pentru că Sighet FM e aproape de oameni și aproape de emoții.

Dragii mei, în Sighetul Marmației sunt 19 grade Celsius la această oră, iar ziua se anunță una plăcută de vară. Temperaturile vor urca până în jurul valorii de 24 de grade. Cerul va fi variabil cu soare și nori, însă vremea rămâne în general frumoasă și confortabilă. Nu vom avea parte de căldură excesivă, așa că este o zi numai bună să profităm de timpul petrecut afară. Oriunde vă aflați, vă doresc să aveți o zi liniștită, cu zâmbete și energie bună. Rămâneți alături de noi aici la Sighet FM pentru muzică bună și informațiile care contează.

0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
2: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
0: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depo, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depo angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepo@yahoo.com sau sună acum la 0744 564 995. Bibo Depo. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
3: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
0: Firma Transilvania Boa din Sighetul Marmației angajează contabil cu experiență în domeniu. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Dobăiești numărul 13A, de luni până vineri între orele 8:30 și 17. Pentru informații suplimentare, apelați numărul de telefon 0262 317 466.

Vara este perioada în care Maramureșul prinde și mai multă viață. Vin turiști din toate colțurile țării și chiar din străinătate. Iar noi de multe ori uităm câte locuri deosebite avem chiar aici aproape de casă. Astăzi vă invit să descoperim împreună Maramureșul. Nu vom vorbi doar despre obiectivele cunoscute de toată lumea, ci și despre acele locuri mai puțin promovate, dar care ascund povești fascinante, istorie, tradiție și peisaje care merită văzute. Poate că sunteți în concediu, poate aveți musafir sau pur și simplu căutați o idee pentru o ieșire de weekend. Ei bine, astăzi vă voi prezenta câteva dintre comorile mai puțin cunoscute ale Maramureșului, locuri care vă pot surprinde. Rămâneți alături de mine, astăzi vom discuta despre acest lucru. 0754 208 208. Dacă cunoști și tu locuri mai puțin cunoscute, aștept mesajele voastre. Te rog și greu să fiu eu, ascultăm chiar acum.

muzica tare, să vă scoatem din sertare, că ne place, ne place, ne place, place, place. Punem 50 de bani pe linia de tramvai, că ne place, place, ne place, place, place, place. Confecționăm fumigene direct din acordeoane, că vă place, vă place, vă place, place, place. Vrem să fim

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. Dacă unii elevi respiră deja ușurați după terminarea examenelor, pentru alții abia acum încep emoțiile. Au început înscrierile pentru admiterea la liceu. Elevii trebuie să aibă mare grijă pentru că orice greșeală pe foaie poate însemna o repartizare nedorită. Repartizarea se face în funcție de opțiunile înscrise în fișă și din acest motiv e foarte important ca pe fișă să se regăsească cât mai multe opțiuni, astfel încât candidații să nu rămână pe din afară. În acest an, 143.000 de absolvenți de gimnaziu au susținut examenul de evaluare națională și doar 79% au obținut o notă de trecere. Mediile sunt în scădere și din acest motiv majoritatea profesorilor spun că va fi pragul de admitere mai mic cu un procent de 10 și chiar 20%. Dacă până acum weekendul era perioada preferată pentru o escapadă la mare, lucrurile încep să se schimbe. Mulți au început să-și facă rezervări pentru zilele din timpul săptămânii, iar câștigul e dublu, reduceri mai mari și liniște din plin. Telefonul agențiilor de turism sună tot mai des pentru vacanțe scurte programate în mijlocul săptămânii. Fenomenul se numește Midweek Holiday și este confirmat și de hotelieri. Mulți turiști aleg să vină la mare de duminică până joi sau de marți până vineri, pentru a evita aglomerația și pentru a plăti mai puțin. Diferențele de tarif dintre weekend și timpul săptămânii pot ajunge chiar și la 10-30%, în funcție de hotel și de pachetul ales. Pe lângă prețul atractiv, turiștii sunt atrași și de liniște. Hotelierii speră ca tendința să continue pe tot parcursul sezonului, mai ales acum când bugetele de vacanță ale tuturor sunt atent calculate. Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș anunță deschiderea sesiunii de recrutare și selecția candidaților pentru concursul de admitere la programul de studii universitare de master profesional pentru formarea ofițerilor de poliție, organizat în anul universitar 2026-2027 la Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza. Programul de studii are durata de un an, se desfășoară cu frecvență în domeniul de master drept și este destinat formării inițiale a ofițerilor de poliție. La concursul de admitere pot participa absolvenții studiilor universitare de lungă durată cu diplomă de licență sau echivalentă, precum și absolvenții ciclului 1 de studii universitare de licență cu durata de minimum 4 ani și care nu au absolvit anterior un program sau curs de formare inițială al personalului Ministerului Afacerilor Interne. Pentru anul universitar 2026-2027 sunt scoase la concurs 160 de locuri, dintre care 8 locuri bugetate sunt destinate candidaților proveniți din categorii speciale. Astfel, 2 locuri pentru candidații proveniți din sistemul de protecție socială, 2 locuri pentru romi, 2 locuri pentru maghiari și 2 locuri pentru candidați aparținând altor minorități. Cererea tip de înscriere se transmite exclusiv în format electronic până la data de 31 iulie, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică, la adresa de e-mail a unității de recrutare, respectiv resurseumane@mm.policiaromana.ro. Dosarele completate de recrutare vor fi depuse până la data de 14 august, în zilele lucrătoare, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș. Participarea la concursul de admitere este condiționată de îndeplinirea tuturor criteriilor de recrutare prevăzute de legislația în vigoare. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.
1: Hey, Em, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

Dragii mei, astăzi discutăm pe 89,3 FM despre locuri mai puțin cunoscute din Maramureșul istoric. Maramureșul este plin de locuri care spun povești, iar unele dintre ele impresionează nu doar prin frumusețe, ci și prin încărcătura lor istorică și spirituală. Astăzi vă invit să descoperim două dintre cele mai importante obiective din Moisei, Monumentul Martirilor și Mănăstirea Moisei. La intrare în Comuna Moisei se află Monumentul Martirilor, unul dintre cele mai cunoscute ansambluri memoriale din Maramureș, ridicat în memoria celor 29 de români uciși în toamna anului 1944. Monumentul este opera sculptorului maramureșan Vida Gheza și impresionează prin cele 12 coloane din piatră decorate cu măști și simboluri inspirate din tradiția populară. Locul este un omagiu adus victimelor războiului și un îndemn de a nu uita lecțiile trecutului. La doar câteva minute distanță se află Mănăstirea Moisei, unul dintre cele mai vechi așezământe monahale din Maramureș. Aici poate fi admirată Biserica Veche din Lemn, monument istoric cu o valoare deosebită, alături de Biserica Nouă și întreg complexul monahal. Mănăstirea este un loc de liniște și rugăciune, vizitat anual de mii de pelerini și turiști. Tot aici îl puteți întâlni și pe Părintele Teofil, un duhovnic apreciat de mulți credincioși pentru blândețea, înțelepciunea și harul cu care îi primește pe toți cei care îi trec pragul. Pentru mulți oameni, întâlnirea cu Părintele este la fel de prețioasă precum vizita la mănăstire. Împreună, Monumentul Martirilor și Mănăstirea Moisei spun povestea unui maramureș în care istoria, credința și tradițiile merg mână în mână. Sunt două locuri care merită descoperite atât de cei care ajung pentru prima dată în zonă, cât și pentru localnicii care vor să redescopere patrimoniul județului nostru. Dacă vara aceasta vă gândiți la o plimbare prin Maramureș, puneți Moiseiul pe lista destinațiilor. Veți găsi aici nu doar peisaje spectaculoase, ci și două locuri care păstrează vie memoria trecutului și frumusețea tradițiilor noastre. Iar dacă ajungeți la mănăstire, acordați-vă câteva clipe de liniște și poate ocazia de a sta de vorbă cu Părintele Teofil. Vă promit că nu veți regreta.

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Până pe 15 iulie ai pepene Galia la 4,46 lei kilogramul, dar și zahăr margaritar 1 kilogram la 2,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
4: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
5: Da.
4: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
5: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
4: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
5: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
6: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
4: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
7: Salarul!
4: Ha?
7: M-am angajat ca și curentist!
4: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
7: Nu, mi-l bagă pe card!
4: Și ce cauți sus?
7: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
6: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
8: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Dragii mei, continuăm seria locurilor mai puțin cunoscute din Maramureș și facem un popas într-un loc care odinioară era renumit pentru apele sale minerale. Este vorba despre Valea Vinului de lângă Vișeu de Sus, o destinație liniștită, perfectă pentru cei care vor să descopere o altă față a Maramureșului. Puțin știu că la doar câțiva kilometri de Vișeu de Sus se află Valea Vinului, un loc cu o istorie aparte. La începutul secolului trecut aici funcționa o mică stațiune, iar oamenii veneau pentru izvoarele minerale bogate în fier, cunoscute de localnici sub numele de Borcut. Chiar dacă stațiunea nu mai funcționează astăzi, izvoarele au rămas și pot fi vizitate. Apa poate fi gustată direct de la sursă, iar zona păstrează farmecul unui colț de natură încă neatins de aglomerația turistică. Valea Vinului este înconjurată de păduri, fânețe și dealuri, fiind locul ideal pentru o plimbare, o sesiune de fotografii sau pur și simplu pentru câteva ore de liniște. Iar pentru cei mai activi, există și trasee de drumeție și cicloturism care leagă Vișeu de Sus de Valea Peștilor și Valea Vinului. Dacă ajungeți în această vară la Mocănița, merită să vă rezervați puțin timp și pentru Valea Vinului. Este una dintre acele destinații mai puțin cunoscute care demonstrează că Maramureșul are încă multe comori ascunse, gata să fie descoperite. Rămâneți în continuare alături de mine ca să descoperim împreună frumusețile mai puțin știute ale Maramureșului.

12 și 3 minute în această oră ascultăm Vescan featuring Andrei Bănuță cu Old Friend, Edward Sanda și Ioana Ignat cu Tu pe mine mai ales, Holy Moly Sunday Night, dar și Irina Rimes cu Mărgele. 0754-208-208, ce locuri mai puțin cunoscute putem vizita în Maramureșul istoric. Aștept mesajele voastre, iar acum ascultăm DJ Snake și Paradise.

Dragii mei, la această oră în Sighetul Marmației sunt 20 de grade Celsius. Pe cer se văd doar câțiva nori pufoși, însă atmosfera rămâne una perfectă pentru o zi de vară. Pe parcursul după amiezii, temperatura va urca până la 24 de grade, așa că ne așteaptă o vreme numai bună pentru o plimbare, o ieșire în natură sau, de ce nu, o vizită prin frumoasele locuri din Maramureș, despre care vorbim astăzi. Vântul va sufla slab, iar șansele de ploaie rămân reduse. Bucurați-vă de această zi frumoasă de vară, iar dacă sunteți la drum, conduceți cu grijă. Rămâneți pe 89,3 FM. Eduard Sanda featuring Ioana Ignat, Tu pe mine mai ales, ascultăm chiar acum.

0: cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat, la pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat. Pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
2: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48 118 151 sau 0362 100 300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
5: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Mai mult decât frumusețe, o experiență.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Dragii mei, continuăm să descoperim locuri mai puțin cunoscute din Maramureș, iar acum ajungem în comuna Săcel, unde timpul parcă s-a oprit în loc. Aici se află moara lui Mecleș, un loc în care tradiția nu este doar păstrată, ci trăită zi de zi. Puțin știu că la Săcel funcționează și astăzi una dintre cele mai vechi mori de apă de pe Valea Izei. Cunoscută drept moara lui Mecleș, aceasta a fost construită în anul 1850, iar mecanismul ei este pus în mișcare exclusiv de forța apei. Povestea spune că moara a fost construită de comunitatea evreiască din zonă și a ajuns apoi în grija familiei Mecleș, care a dus tradiția mai departe din generație în generație. Dar aici nu este vorba doar despre o moară. În această gospodărie pot fi văzute și vâltoarea folosită pentru spălarea țesăturilor, dar și utilajul tradițional cu care era prelucrată lână. Sunt instalații care încă funcționează și încă le arată vizitatorilor cum trăiau și munceau odinioară maramureșenii. O vizită aici este ca o întoarcere în timp. Poți auzi zgomotul apei, vei simți mirosul lemnului vechi și veți descoperi câtă pricepere și răbdare se ascund în spatele unor meșteșuguri transmise din tată în fiu. Nu este de mirare că moara lui Mecleș este inclusă și astăzi în numeroase circuite turistice din Maramureș și atrage pe cei care vor să descopere autenticitatea locului dincolo de obiectivele turistice deja celebre. Așa că, dacă vara aceasta ajungeți prin Săcel, opriți-vă și acolo. Veți descoperi nu doar un monument al tehnicii populare,

particulare, ci și o adevărată lecție despre tradiție, muncă și respect pentru moștenirea lăsată de înaintași. Rămâi alături de mine, continuăm excursia noastră împreună ca să descoperim comorile mai puțin știute ale Maramureșului istoric aici pe 89,3 FM.

Bun găsit la știrile SIGET FM. După soluționarea contestațiilor, Ministerul Educației a afișat rezultatele finale ale examenului de bacalaureat. La nivel național, rata de promovare a urcat la 76,9%, în creștere cu 2,1 puncte procentuale față de prima afișare. Potrivit datelor oficiale, au promovat examenul 97.020 de candidați din toate promoțiile. Dintre aceștia, 92.502 provin din promoția curentă, pentru care rata de promovare este de 81,6%, iar 4.518 sunt din promoțiile anterioare, cu o rată de promovare de 35,1%. Cele mai multe medii finale s-au situat în intervalul 9-9-49, fiind înregistrate 16.704 astfel de rezultate. Totodată, 70 de candidați au obținut media generală 10. La probele scrise au fost acordate 499 de note de 10 la limba și literatura română, 35 la limba și literatura maternă, 3.832 la proba obligatorie a profilului și 3.112 la proba la alegerea profilului și specializării. Cele mai multe note maxime la această ultimă probă au fost obținute la disciplina logică și argumentare, unde 886 de candidați au primit nota 10. În total, 29.084 de candidați au fost declarați respinși, iar alți 69 au fost eliminați pentru tentative de fraudă. Ministerul Educației anunță că a doua sesiune a examenului național de bacalaureat va avea loc în perioada 3-24 august, iar înscrierile se vor desfășura între 14 și 21 iulie. Rezultatele finale repartizate pe fiecare județ pot fi vizualizate pe site-ul oficial al Ministerului Educației. Situația economico-socială este resimțită tot mai puternic de pensionari, mai ales în contextul în care pensiile nu au fost indexate. Diferențele dintre județe sunt mari. În unele zone, pensia medie depășește 4.000 de lei, în timp ce în altele rămâne sub 3.000 de lei, potrivit Realitatea Plus. La nivel național, România are aproximativ 4,5 milioane de pensionari, susținuți de populația activă salariată. Raportul dintre pensionari și angajați diferă însă puternic de la un județ la altul. În Teleorman, de exemplu, sunt 14 pensionari la 10 angajați. În Vaslui sunt 13 pensionari la 10 angajați, iar în Botoșani, Giurgiu, Mehedinți și Neamț raportul este de 12 pensionari la 10 angajați. În București și Ilfov situația este mai echilibrată, cu aproximativ 4 pensionari la 10 angajați. Diferențele arată o realitate tot mai apăsătoare pentru județele din sud și est, unde populația este mai îmbătrânită, iar oportunitățile economice sunt mai puține. Specialiștii avertizează că presiunea pe sistemul de pensii ar putea deveni și mai mare în următorii ani. Și la nivelul pensiilor există diferențe importante. Pensia medie națională este de aproximativ 2.800 de lei, însă în București valorile sunt mai ridicate. Pensii medii de peste 3.000 de lei se înregistrează și în județe precum Constanța, Brașov, Prahova, Hunedoara și Gorj. La polul opus sunt județe precum Buzău, Botoșani, Vaslui, Ialomița și Olt, unde pensiile medii sunt sub 3.000 de lei. Contribuțiile sociale plătite de angajați au acoperit până acum doar aproximativ 80% din cheltuielile cu pensiile. Restul de 20% vin din alte surse bugetare, inclusiv TVA și accize. Dacă în urmă cu câțiva ani mulți români cumpărau impulsiv, astăzi tot mai mulți se întreabă înainte de orice achiziție: chiar am nevoie de asta sau îmi permit să fac această cheltuială? De la coșul de cumpărături din supermarket până la vacanțe, electrocasnice sau mașini, comportamentul de consum pare să fi intrat într-o nouă etapă, dominată de prudență și incertitudine. Citez: conceptul de economie a fricii captează foarte precis psihologia actuală a pieței. Parcurgem, din păcate, o perioadă în care piața din România traversează o etapă marcată de o prudență extremă. Trecerea de la un consum bazat pe impuls și dorință la unul dictat de necesitate și utilitate strictă este deja vizibilă în cifre, explică Adrian Negrescu, analist economic. Acestea au fost știrile. Eu sunt Dana Moldovan, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Dragii mei, continuăm călătoria noastră prin Maramureș și ajungem într-un sat despre care s-a vorbit în întreaga lume. Un loc unde tradițiile sunt încă vii, iar fiecare uliță spune o poveste. Destinația orei este Breb, unul dintre cele mai frumoase sate din România. Dacă există un loc în Maramureș unde ai impresia că timpul curge mai încet, acela este cu siguranță Breb. Așezat la poalele munților Gutâi, satul și-a păstrat ferm farmecul autentic. Case din lemn, porți maramureșene sculptate, fânețe întinse și ulițe liniștite pe care încă mai vezi căruțe trase de cai și localnici îmbrăcați în port popular. Breb a devenit cunoscut în întreaga lume și datorită faptului că regele Charles s-a îndrăgostit de frumusețea locului și a contribuit la promovarea și conservarea patrimoniului tradițional din sat. Casele vechi au fost restaurate cu grijă, iar autenticitatea locului este păstrată și astăzi. Ajuns în Breb, cel mai bine este să lași mașina deoparte și să pornești la pas. Așa descoperi adevărata frumusețe a satului, oamenii primitori, grădinile pline de flori, mirosul de fân proaspăt cosit și liniștea pe care cu greu o mai găsești în alte locuri. Iar dacă un localnic te invită la un pahar de horincă sau la o poveste, acceptă invitația. În Maramureș, ospitalitatea este la fel de valoroasă ca peisajele. Breb nu este doar un sat, ci o experiență autentică, una pe care îi face pe mulți turiști să revină iar și iar.
1: Ana Miane, dă drumul!

0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțion.
1: Până pe 15 iulie ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus, ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
0: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depo, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depo angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepo@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depo. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației. Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salaru!
3: Ha?
6: M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. cereale, șroturi concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție. Firma Transilvania Boa din Sighetul Marmației angajează contabil cu experiență în domeniu. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Dobăiești numărul 13A, de luni până vineri între orele 8.30 și 17. Pentru informații suplimentare, apelați numărul de telefon 0262 317 466.

0: ție, Dumarmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepot@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depot. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
1: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
2: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773588916.
3: Carrefour prezintă Promohit.
4: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
3: Până pe 15 iulie ai pepene Galia la 4,46 lei kilogramul, dar și zahăr margaritar 1 kilogram la 2,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
0: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice e-Votals, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644. Sece Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.

Continuăm să descoperim locuri spectaculoase din Maramureș și acum ajungem la un obiectiv unic în Europa. Este vorba despre lacul albastru din Baia Sprie, un loc care își schimbă culoarea și care atrage an de an turiști din întreaga țară. Ascuns la poalele munților Gutâi, în apropierea orașului Baia Sprie, lacul albastru este o adevărată minune a naturii. Deși nu este foarte întins, povestea lui este impresionantă. Lacul s-a format în urma prăbușirii unei vechi galerii miniere din anii 1919-1920, iar astăzi este declarat arie naturală protejată, ceea ce îl face cu

E relaxare sau o ieșire în natură. Dacă vara aceasta ajungeți prin Maramureș, treceți și pe la lacul Albastru. Este unul dintre acele locuri care demonstrează că natura încă știe să surprindă și să lase amintiri de neuitat.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile SIGET FM. Polițiștii din Maramureș au intervenit în două cazuri distincte de violență în familie la sfârșitul săptămânii trecute, în urma cărora au fost emise ordine de protecție provizorii după ce evaluările de risc au indicat existența unui pericol iminent pentru persoanele vătămate. În ambele situații au fost întocmite dosare penale, iar cercetările continuă pentru stabilirea stării de fapt și dispunerea măsurilor legale. În 12 iulie, o tânără de 21 de ani din Sighetul Marmației a apelat 112 și a sesizat faptul că o femeie a fost agresată fizic de soțul său. La fața locului, polițiștii au stabilit că pe fondul consumului de băuturi alcoolice între soți, ambii de 48 de ani, au avut loc discuții în contradictoriu, care au degenerat în acte de violență. În urma completării formularului de evaluare a riscului, oamenii legii au constatat existența unui risc iminent, motiv pentru care au emis un ordin de protecție provizoriu. În cauză a fost întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie, cercetările fiind continuate de polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sighetul Marmației. În 11 iulie, polițiștii din cadrul Poliției orașului Târgu Lăpuș au fost sesizați de asemenea prin apel unic de urgență 112 de către un bărbat cu privire la faptul că o femeie este victima unei infracțiuni săvârșite cu violență. Din verificările efectuate a rezultat că incidentul s-ar fi produs la terasa unui local din Suciu de Sus, unde pe fondul unui conflict verbal un bărbat de 36 de ani i-ar fi agresat fizic atât pe fosta sa parteneră, o femeie de 35 de ani, cât și pe fiul lor. În încercarea de a aplana conflictul, un tânăr de 18 ani a intervenit, însă acesta, la rândul său, ar fi fost lovit de bărbat. În urma evaluării riscului, polițiștii au stabilit că există un risc iminent și în acest caz, fiind emis ordin de protecție provizoriu împotriva bărbatului. Acesta este obligat să păstreze o distanță minimă de 100 de metri față de fosta sa parteneră. În cauză a fost întocmit un dosar penal, cercetările fiind continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor de fapt și luarea măsurilor legale. Polițiștii recomandă persoanelor care sunt victime ale violenței domestice sau ale amenințărilor să apeleze de îndată 112. Consultări decisive astăzi la Palatul Cotrocenii după mai bine de 2 luni de criză politică. Președintele Nicu Șordan se întâlnește cu liderii fostei coaliții de guvernare. Potrivit surselor politice, sunt luate în calcul mai multe scenarii. Un guvern tehnocrat, unul mixt, format din tehnocrați și miniștri politici, sau o formulă de rotație la guvernare. Un guvern tehnocrat sau mixt ar putea fi condus de Alexandru Nazare, însă ar avea un mandat limitat până la stabilizarea situației politice. Dacă în urma consultărilor se va ajunge la un acord politic, președintele ar putea desemna un nou premier până la sfârșitul săptămânii. Ulterior, noul guvern ar putea solicita votul de investitură în sesiunea extraordinară a Parlamentului, programată la finalul acestei luni. Iar săptămâna începe cu vreme apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil, iar izolat la munte după amiaza se vor semnala ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 23 și 26 de grade, în timp ce minimele se vor situa între 12 și 15 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Dragii mei, continuăm în seria locurilor mai puțin cunoscute din Maramureș, iar acum vă propun un traseu care îmbină natura sălbatică, peisajele spectaculoase și aventura. Mergem prin cheile Tătarului, spre impresionantul baraj Runcu, un colț de natură care încă nu este descoperit de toți turiștii. La aproximativ 40 de kilometri de Baia Mare, în munții Gutâi, se află cheile Tătarului, considerate singurele chei formate în an de zid din România. Pereții stâncoși, pădurile demolite și pârâul care străbate zona creează un peisaj spectaculos, perfect pentru iubitorii de drumeții și fotografie. Traseul pornește din satul Mara și urcă spre barajul Runcu. De-a lungul drumului veți descoperi puncte de belvedere asupra munții Cutâiului și a crestei Cocoșului, iar odată ajuns în zona cheilor, veți avea parte de unul dintre cele mai spectaculoase peisaje din județ. Traseul este considerat de dificultate redusă, însă este recomandat echipament de drumeție și prudență, deoarece în unele porțiuni terenul este accidentat, iar zona este una sălbatică. Tocmai acest lucru îi dă farmecul aparte și atrage pe cei care vor să descopere un Maramureș autentic, departe de aglomerația destinațiilor turistice cunoscute. Dacă vara aceasta vreți să ieșiți de pe trasele obișnuite și să descoperiți un loc spectaculos, treceți pe listă cheile Tătarului și barajul Runcu. Natura, liniștea și peisajele vă vor convinge că Maramureșul încă ascunde adevărate comori. J Balvin featuring Ryan Castro și Pal Agua, ascultăm chiar acum pe 89,3 FM.
1: Yo, señor, le juro que no sé dónde está.

13 și 41 de minute, iar noi continuăm să descoperim locuri deosebite din Maramureș. Iar acum vă invit într-un sat cu adevărată comoară de patrimoniu, Budești, unde se află Biserica de Lemn Sfântul Nicolae din Josani, inclusă în Patrimoniul Mondial UNESCO. Ridicată în 1643, biserica este una dintre cele mai bine păstrate biserici de lemn din Maramureș și impresionează prin arhitectura sa tradițională și picturile vechi din interior. Din anul 1999 face parte din Patrimoniul Mondial UNESCO, fiind recunoscută pentru valoarea sa istorică și culturală. Unul dintre cele mai interesante obiecte păstrate aici este cămeșa de zale a lui Pintea Viteazul, unul dintre cei mai cunoscuți haiducei Maramureșului. Acest detaliu atrage anual numeroși turiști pasionați de istorie și de legendele locului. Dacă ajungeți în zonă, merită să vă opriți câteva minute și să descoperiți acest monument care vorbește despre credință, tradiție și identitatea Maramureșului. The Urs și Anchor ascultăm chiar acum pe 89,3 FM.

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine! Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
1: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeul de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
2: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta. Cafe!

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja, numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Dragii mei, am ajuns la finalul ediției de astăzi cu Alexandra pe frecvență. Vă mulțumesc că mi-ați fost alături și sper că v-am oferit inspirație pentru următoarea voastră plimbare prin frumosul nostru Maramureș. Uneori cele mai frumoase locuri sunt chiar aproape de noi. Trebuie doar să ne facem timp să le descoperim. Până data viitoare, când ne reauzim tot aici pe 89,3 FM, bucurați-vă de zilele frumoase de vară, petreceți timp alături de oamenii dragi, trăiți prezentul și adunați amintiri care să vă rămână în suflet. Iar dacă aveți ocazia, porniți la drum și descoperiți frumusețea Maramureșului, un loc care nu încetează niciodată să surprindă. Sunt Alexandra și vă doresc o după-amiază senină, liniște în suflet și zâmbete. Ne reauzim pe 89,3 FM. V-am pupat!
1: Sali con otro disque para olvidarme que en mi vida te tuve. El muy cabrón estaba usando tu perfume. Por más que quiera beber, por más que fume, no me acostumbro. Por más que beba, bebé, por más que fume, no me acostumbro. No me acostumbro.
2: Gracias, qué linda, gracias. ¿Alguien más que se anime a cantar en mi chuzo?
3: ¡Carol! No, no. Claro que sí, mi amor. Vamos, si yo quiero, tú puedes, mi amor. ¡Claro!
2: ¡Carol! ¡Carol, ven!
3: ¡Venga!

0: Asculți Siget FM.
1: Asculți Siget FM. Siget FM.
0: 89,3 FM. Siget FM.
2: Asculți Siget FM.
3: A fost ora 14.

0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ați-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai. Eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Ghițel, uite aici. Electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am în altă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copile, ce ticlăzău tău cauți pe stâlp?
5: Salarul!
2: Ha?
5: M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
0: Firma Transilvania Boa din Sighetul Marmației angajează contabil cu experiență în domeniu. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Dobăiești numărul 13A, de luni până vineri între orele 8:30 și 17. Pentru informații suplimentare, apelați numărul de telefon 0262 317 466.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile SGHT FM. Dacă unii elevi respiră deja ușurați după terminarea examenelor, pentru alții abia acum încep emoțiile. Au început înscrierile pentru admiterea la liceu. Elevii trebuie să aibă mare grijă pentru că orice greșeală pe foaie poate însemna o repartizare nedorită. Repartizarea se face în funcție de opțiunile înscrise în fișă și din acest motiv e foarte important ca pe fișă să se regăsească cât mai multe opțiuni, astfel încât candidații să nu rămână pe din afară. În acest an, 143.000 de absolvenți de gimnaziu au susținut examenul de evaluare națională și doar 79% au obținut o notă de trecere. Mediile sunt în scădere și din acest motiv majoritatea profesorilor spun că va fi pragul de admitere mai mic, cu un procent de 10 și chiar 20%. Dacă până acum weekendul era perioada preferată pentru o escapadă la mare, lucrurile încep să se schimbe. Mulți au început să-și facă rezervări pentru zilele din timpul săptămânii, iar câștigul e dublu, reduceri mai mari și liniște din plin. Telefonul agențiilor de turism sună tot mai des pentru vacanțe scurte programate în mijlocul săptămânii. Fenomenul se numește Midweek Holiday și este confirmat și de hotelieri. Mulți turiști aleg să vină la mare de duminică până joi sau de marți până vineri, pentru a evita aglomerația și pentru a plăti mai puțin. Diferențele de tarif dintre weekend și timpul săptămânii pot ajunge chiar și la 10-30%, în funcție de hotel și de pachetul ales. Pe lângă prețul atractiv, turiștii sunt atrași și de liniște. Hotelierii speră ca tendința să continue pe tot parcursul sezonului, mai ales acum când bugetele de vacanță ale tuturor sunt atent calculate. Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș anunță deschiderea sesiunii de recrutare și selecția candidaților pentru concursul de admitere la programul de studii universitare de master profesional pentru formarea ofițerilor de poliție, organizat în anul universitar 2026-2027 la Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza. Programul de studii are durata de un an, se desfășoară cu frecvență în domeniul de master drept și este destinat formării inițiale a ofițerilor de poliție. La concursul de admitere pot participa absolvenții studiilor universitare de lungă durată cu diplomă de licență sau echivalentă, precum și absolvenții ciclului 1 de studii universitare de licență cu durata de minimum 4 ani și care nu au absolvit anterior un program sau curs de formare inițială al personalului Ministerului Afacerilor Interne. Pentru anul universitar 2026-2027 sunt scoase la concurs 160 de locuri, dintre care 8 locuri bugetate sunt destinate candidaților proveniți din categorii speciale. Astfel, 2 locuri pentru candidații proveniți din sistemul de protecție socială, 2 locuri pentru romi, 2 locuri pentru maghiari și 2 locuri pentru candidații aparținând altor minorități. Cererea tip de înscriere se transmite exclusiv în format electronic până la data de 31 iulie, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică, la adresa de e-mail a unității de recrutare, respectiv resurseumane@policiaromana.ro. Dosarele completate de recrutare vor fi depuse până la data de 14 august, în zilele lucrătoare, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș. Participarea la concursul de admitere este condiționată de îndeplinirea tuturor criteriilor de recrutare prevăzute de legislația în vigoare. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
2: Sighetul Armației, e timpul pentru un nou început! În curând se deschide Bibo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepot@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depot. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
3: Carrefour prezintă Promohit.
4: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțion.
3: Până pe 15 iulie ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă. SC Mecanica Sighetul SA angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
5: Normal, again.

Gând, căci gândul trece, nici în inimă, căci și ea se frânge, o simt în tăcere.

0: tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! Protaxi! 0262977.
2: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
3: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
4: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
5: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
0: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
6: Thank you.

Bun găsit la știrile SIGET FM. După soluționarea contestațiilor, Ministerul Educației a afișat rezultatele finale ale examenului de bacalaureat. La nivel național, rata de promovare a urcat la 76,9%, în creștere cu 2,1 puncte procentuale față de prima afișare. Potrivit datelor oficiale, au promovat examenul 97.020 de candidați din toate promoțiile. Dintre aceștia, 92.502 provin din promoția curentă, pentru care rata de promovare este de 81,6%, iar 4.518 sunt din promoțiile anterioare, cu o rată de promovare de 35,1%. Cele mai multe medii finale s-au situat în intervalul 9-9,49, fiind înregistrate 16.704 astfel de rezultate. Totodată, 70 de candidați au obținut media generală 10. La probele scrise au fost acordate 499 de note de 10 la limba și literatura română, 35 la limba și literatura maternă, 3.832 la proba obligatorie a profilului și 3.112 la proba la alegerea profilului și specializării. Cele mai multe note maxime la această ultimă probă au fost obținute la disciplina logică și argumentare, unde 886 de candidați au primit nota 10. În total, 29.084 de candidați au fost declarați respinși, iar alți 69 au fost eliminați pentru tentative de fraudă. Ministerul Educației anunță că a doua sesiune a examenului național de bacalaureat va avea loc în perioada 3-24 august, iar înscrierile se vor desfășura între 14 și 21 iulie. Rezultatele finale repartizate pe fiecare județ pot fi vizualizate pe site-ul oficial al Ministerului Educației. Situația economico-socială este resimțită tot mai puternic de pensionari, mai ales în contextul în care pensiile nu au fost indexate. Diferențele dintre județe sunt mari. În unele zone, pensia medie depășește 4.000 de lei, în timp ce în altele rămâne sub 3.000 de lei, potrivit Realitatea Plus. La nivel național, România are aproximativ 4,5 milioane de pensionari, susținuți de populația activă salariată. Raportul dintre pensionari și angajați diferă însă puternic de la un județ la altul. În Teleorman, de exemplu, sunt 14 pensionari la 10 angajați. În Vaslui sunt 13 pensionari la 10 angajați, iar în Botoșani, Giurgiu, Mehedinț și Neamț raportul este de 12 pensionari la 10 angajați. În București și Ilfov situația este mai echilibrată, cu aproximativ 4 pensionari la 10 angajați. Diferențele arată o realitate tot mai apăsătoare pentru județele din sud și est, unde populația este mai îmbătrânită, iar oportunitățile economice sunt mai puține. Specialiștii avertizează că presiunea pe sistemul de pensii ar putea deveni și mai mare în următorii ani. Și la nivelul pensiilor există diferențe importante. Pensia medie națională este de aproximativ 2.800 de lei, însă în București valorile sunt mai ridicate. Pensii medii de peste 3.000 de lei se înregistrează și în județe precum Constanța, Brașov, Prahova, Hunedoara și Gorj. La polul opus sunt județe precum Buzău, Botoșani, Vaslui, Ialomița și Olt, unde pensiile medii sunt sub 3.000 de lei. Contribuțiile sociale plătite de angajați au acoperit până acum doar aproximativ 80% din cheltuielile cu pensiile. Restul de 20% vin din alte surse bugetare, inclusiv TVA și accize. Dacă în urmă cu câțiva ani, mulți români cumpărau impulsiv, astăzi tot mai mulți se întreabă înainte de orice achiziție, chiar am nevoie de asta sau îmi permit să fac această cheltuială? De la coșul de cumpărături din supermarket până la vacanțe, electrocasnice sau mașini, comportamentul de consum pare să fi intrat într-o nouă etapă, dominată de prudență și incertitudine. Citez, conceptul de economie a fricii captează foarte precis psihologia actuală a pieței. Parcurgem, din păcate, o perioadă în care piața din România traversează o etapă marcată de o prudență extremă. Trecerea de la un consum bazat pe impuls și dorință la unul dictat de necesitate și utilitate strictă este deja vizibilă în cifre, explică Adrian Negrescu, analist economic. Acestea au fost știrile. Eu sunt Dana Moldovan, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
1: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Până pe 15 iulie ai pepene Galia la 4,46 lei kilogramul, dar și zahăr margaritar 1 kilogram la 2,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
0: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
4: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj FOHAU, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
1: Firma Transilvania Boa din Sighetul Marmației angajează contabil cu experiență în domeniu. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Dobăieș numărul 13A, de luni până vineri, între orele 8.30 și 17. Pentru informații suplimentare, apelați numărul de telefon 0262 317 466.

0: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
0: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările RMN. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații RMN realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini.
2: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
2: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile SIGET FM. Polițiștii din Maramureș au intervenit în două cazuri distincte de violență în familie la sfârșitul săptămânii trecute, în urma cărora au fost emise ordine de protecție provizorii după ce evaluările de risc au indicat existența unui pericol iminent pentru persoanele vătămate. În ambele situații au fost întocmite dosare penale, iar cercetările continuă pentru stabilirea stării de fapt și dispunerea măsurilor legale. În 12 iulie, o tânără de 21 de ani din Sighetul Marmației a apelat 112 și a sesizat faptul că o femeie a fost agresată fizic de soțul său. La fața locului, polițiștii au stabilit că pe fondul consumului de băuturi alcoolice între soți, ambii de 48 de ani, au avut loc discuții în contradictoriu, care au degenerat în acte de violență. În urma completării formularului de evaluare a riscului, oamenii legii au constatat existența unui risc iminent, motiv pentru care au emis un ordin de protecție provizoriu. În cauză a fost întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie, cercetările fiind continuate de polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sighetul Marmației. În 11 iulie, polițiștii din cadrul Poliției orașului Târgu Lăpuș au fost sesizați de asemenea prin apel unic de urgență 112 de către un bărbat cu privire la faptul că o femeie este victima unei infracțiuni săvârșite cu violență. Din verificările efectuate a rezultat că incidentul s-ar fi produs la terasa unui local din Suciu de Sus, unde pe fondul unui conflict verbal un bărbat de 36 de ani i-ar fi agresat fizic atât pe fosta sa parteneră, o femeie de 35 de ani, cât și pe fiul lor. În încercarea de a aplana conflictul, un tânăr de 18 ani a intervenit, însă acesta, la rândul său, ar fi fost lovit de bărbat. În urma evaluării riscului, polițiștii au stabilit că există un risc iminent și în acest caz, fiind emis ordin de protecție provizoriu împotriva bărbatului. Acesta este obligat să păstreze o distanță minimă de 100 de metri față de fosta sa parteneră. În cauză a fost întocmit un dosar penal, cercetările fiind continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor de fapt și luarea măsurilor legale. Polițiștii recomandă persoanelor care sunt victime ale violenței domestice sau ale amenințărilor să apeleze de îndată 112. Consultări decisive astăzi la Palatul Cotroceni după mai bine de două luni de criză politică. Președintele Nicu Șordan se întâlnește cu liderii fostei coaliții de guvernare. Potrivit surselor politice, sunt luate în calcul mai multe scenarii. Un guvern tehnocrat, unul mixt, format din tehnocrați și miniștri politici, sau o formulă de rotație la guvernare. Un guvern tehnocrat sau mixt ar putea fi condus de Alexandru Nazare, însă ar avea un mandat limitat până la stabilizarea situației politice. Dacă în urma consultărilor se va ajunge la un acord politic, președintele ar putea desemna un nou premier până la sfârșitul săptămânii. Ulterior, noul guvern ar putea solicita votul de investitură în sesiunea extraordinară a Parlamentului, programată la finalul acestei luni. Iar săptămâna începe cu vreme apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil, iar izolat la munte după amiaza se vor semnala ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 23 și 26 de grade, în timp ce minimele se vor situa între 12 și 15 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Sighetu Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depo, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depo angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepo@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depo. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
1: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
1: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțion.
3: Până pe 15 iulie ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând.
0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
5: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support.
1: Situată în sigetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la universitățile de medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
5: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.

0: Firma Transilvania Boa din Sighetul Marmației angajează contabil cu experiență în domeniu. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Dobăiești numărul 13A, de luni până vineri, între orele 8:30 și 17. Pentru informații suplimentare, apelați numărul de telefon 0262 317 466.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
0: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Până pe 15 iulie ai pepene Galia la 4,46 lei kilogramul, dar și zahăr margaritar 1 kilogram la 2,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
0: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
4: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența! Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. Dacă unii elevi respiră deja ușurați după terminarea examenelor, pentru alții abia acum încep emoțiile. Au început înscrierile pentru admiterea la liceu. Elevii trebuie să aibă mare grijă pentru că orice greșeală pe foaie

poate însemna o repartizare nedorită. Repartizarea se face în funcție de opțiunile înscrise în fișă și din acest motiv e foarte important ca pe fișă să se regăsească cât mai multe opțiuni, astfel încât candidații să nu rămână pe din afară. În acest an, 143.000 de absolvenți de gimnaziu au susținut examenul de evaluare națională și doar 79% au obținut o notă de trecere. Mediile sunt în scădere și din acest motiv majoritatea profesorilor spun că va fi pragul de admitere mai mic, cu un procent de 10 și chiar 20%. Dacă până acum weekendul era perioada preferată pentru o escapadă la mare, lucrurile încep să se schimbe. Mulți au început să-și facă rezervări pentru zilele din timpul săptămânii, iar câștigul e dublu, reduceri mai mari și liniște din plin. Telefonul agențiilor de turism sună tot mai des pentru vacanțe scurte programate în mijlocul săptămânii. Fenomenul se numește Midweek Holiday și este confirmat și de hotelieri. Mulți turiști aleg să vină la mare de duminică până joi sau de marți până vineri, pentru a evita aglomerația și pentru a plăti mai puțin. Diferențele de tarif dintre weekend și timpul săptămânii pot ajunge chiar și la 10-30%, în funcție de hotel și de pachetul ales. Pe lângă prețul atractiv, turiștii sunt atrași și de liniște. Hotelierii speră ca tendința să continue pe tot parcursul sezonului, mai ales acum când bugetele de vacanță ale tuturor sunt atent calculate. Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș anunță deschiderea sesiunii de recrutare și selecția candidaților pentru concursul de admitere la programul de studii universitare de master profesional pentru formarea ofițerilor de poliție, organizat în anul universitar 2026-2027 la Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza. Programul de studii are durata de un an, se desfășoară cu frecvență în domeniul de master drept și este destinat formării inițiale a ofițerilor de poliție. La concursul de admitere pot participa absolvenții studiilor universitare de lungă durată cu diplomă de licență sau echivalentă, precum și absolvenții ciclului 1 de studii universitare de licență cu durata de minimum 4 ani și care nu au absolvit anterior un program sau curs de formare inițială al personalului Ministerului Afacerilor Interne. Pentru anul universitar 2026-2027 sunt scoase la concurs 160 de locuri, dintre care 8 locuri bugetate sunt destinate candidaților proveniți din categorii speciale. Astfel, 2 locuri pentru candidații proveniți din sistemul de protecție socială, 2 locuri pentru romi, 2 locuri pentru maghiari și 2 locuri pentru candidații aparținând altor minorități. Cererea tip de înscriere se transmite exclusiv în format electronic până la data de 31 iulie, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică, la adresa de e-mail a unității de recrutare, respectiv resurseumane@policiaromana.ro. Dosarele completate de recrutare vor fi depuse până la data de 14 august, în zilele lucrătoare, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș. Participarea la concursul de admitere este condiționată de îndeplinirea tuturor criteriilor de recrutare prevăzute de legislația în vigoare. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare, oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles rămân în meniu și preferatele tale, burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
0: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
2: Hei pescarule! Te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amator și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
1: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă. SC Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
2: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeul de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
2: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salarul!
3: Ha?
6: M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce caut sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi. Dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Bun găsit la știrile SIGET FM. După soluționarea contestațiilor, Ministerul Educației a afișat rezultatele finale ale examenului de bacalaureat. La nivel național, rata de promovare a urcat la 76,9%, în creștere cu 2,1 puncte procentuale față de prima afișare. Potrivit datelor oficiale, au promovat examenul 97.020 de candidați din toate promoțiile. Dintre aceștia, 92.502 provin din promoția curentă, pentru care rata de promovare este de 81,6%, iar 4.518 sunt din promoțiile anterioare, cu o rată de promovare de 35,1%. Cele mai multe medii finale s-au situat în intervalul 9-9,49, fiind înregistrate 16.704 astfel de rezultate. Totodată, 70 de candidați au obținut media generală 10. La probele scrise au fost acordate 499 de note de 10 la limba și literatura română, 35 la limba și literatura maternă, 3.832 la proba obligatorie a profilului și 3.112 la proba la alegerea profilului și specializării. Cele mai multe note maxime la această ultimă probă au fost obținute la disciplina logică și argumentare, unde 886 de candidați au primit nota 10. În total, 29.084 de candidați au fost declarați respinși, iar alți 69 au fost eliminați pentru tentative de fraudă. Ministerul Educației anunță că a doua sesiune a examenului național de bacalaureat va avea loc în perioada 3-24 august, iar înscrierile se vor desfășura între 14 și 21 iulie. Rezultatele finale repartizate pe fiecare județ pot fi vizualizate pe site-ul oficial al Ministerului Educației. Situația economico-socială este resimțită tot mai puternic de pensionari, mai ales în contextul în care pensiile nu au fost indexate. Diferențele dintre județe sunt mari. În unele zone, pensia medie depășește 4.000 de lei, în timp ce în altele rămâne sub 3.000 de lei, potrivit Realitatea Plus. La nivel național, România are aproximativ 4,5 milioane de pensionari, susținuți de populația activă salariată. Raportul dintre pensionari și angajați diferă însă puternic de la un județ la altul. În Teleorman, de exemplu, sunt 14 pensionari la 10 angajați. În Vaslui sunt 13 pensionari la 10 angajați, iar în Botoșani, Giurgiu, Mehedinți și Neamț raportul este de 12 pensionari la 10 angajați. În București și Ilfov situația este mai echilibrată, cu aproximativ 4 pensionari la 10 angajați. Diferențele arată o realitate tot mai apăsătoare pentru județele din sud și est, unde populația este mai îmbătrânită, iar oportunitățile economice sunt mai puține. Specialiștii avertizează că presiunea pe sistemul de pensii ar putea deveni și mai mare în următorii ani. Și la nivelul pensiilor există diferențe importante. Pensia medie națională este de aproximativ 2.800 de lei, însă în București valorile sunt mai ridicate. Pensii medii de peste 3.000 de lei se înregistrează și în județe precum Constanța, Brașov, Prahova, Hunedoara și Gorj. La polul opus sunt județe precum Buzău, Botoșani, Vaslui, Ialomița și Olt, unde pensiile medii sunt sub 3.000 de lei. Contribuțiile sociale plătite de angajați au acoperit până acum doar aproximativ 80% din cheltuielile cu pensiile. Restul de 20% vin din alte surse bugetare, inclusiv TVA și accize. Dacă în urmă cu câțiva ani mulți români cumpărau impulsiv, astăzi tot mai mulți se întreabă înainte de orice achiziție: chiar am nevoie de asta sau îmi permit să fac această cheltuială? De la coșul de cumpărături din supermarket până la vacanțe, electrocasnice sau mașini, comportamentul de consum pare să fi intrat într-o nouă etapă, dominată de prudență și incertitudine. Citez: conceptul de economie a fricii captează foarte precis psihologia actuală a pieței. Parcurgem din păcate o perioadă în care piața din România traversează o etapă marcată de o prudență extremă. Trecerea de la un consum bazat pe impuls și dorință la unul dictat de necesitate și utilitate strictă este deja vizibilă în cifre, explică Adrian Negrescu, analist economic. Acestea au fost știrile. Eu sunt Dana Moldovan, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetu Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj FOHAU, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
4: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice eVTOLs, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
5: Curse de încredere, curse în siguranță, de acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! Protaxi! 0262977.
6: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. pensiunea Roata cu Noroc, gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
4: Sighetu Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepot@yahoo.com sau sună acum la 0744-564-995. Bibo Depot. Construim împreună un nou început în Sighetu Marmației.
7: Carrefour prezintă Promohit.
8: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțion.
7: Până pe 15 iulie ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Siget, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Siget, mai mult decât frumusețe, o experiență.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262-371-330 sau 0764-406-263. Island Forest. Calitate garantată.
3: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
0: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741-554-236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile SIGET FM. Polițiștii din Maramureș au intervenit în două cazuri distincte de violență în familie la sfârșitul săptămânii trecute, în urma cărora au fost emise ordine de protecție provizorii, după ce evaluările de risc au indicat existența unui pericol iminent pentru persoanele vătămate. În ambele situații au fost întocmite dosare penale, iar cercetările continuă pentru stabilirea stării de fapt și dispunerea măsurilor legale. În 12 iulie, o tânără de 21 de ani din Sighetul Marmației a apelat 112 și a sesizat faptul că o femeie a fost agresată fizic de soțul său. La fața locului, polițiștii au stabilit că pe fondul consumului de băuturi alcoolice între soți, ambii de 48 de ani, au avut loc discuții în contradictoriu, care au degenerat în acte de violență. În urma completării formularului de evaluare a riscului, oamenii legii au constatat existența unui risc iminent, motiv pentru care au emis un ordin de protecție provizoriu. În cauză a fost întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie, cercetările fiind continuate de polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sighetul Marmației. În 11 iulie, polițiștii din cadrul Poliției orașului Târgu Lăpuș au fost sesizați de asemenea prin apel unic de urgență 112 de către un bărbat cu privire la faptul că o femeie este victima unei infracțiuni săvârșite cu violență. Din verificările efectuate a rezultat că incidentul s-ar fi produs la terasa unui local din Suciu de Sus, unde pe fondul unui conflict verbal un bărbat de 36 de ani i-ar fi agresat fizic atât pe fosta sa parteneră, o femeie de 35 de ani, cât și pe fiul lor. În încercarea de a aplana conflictul, un tânăr de 18

Cian a intervenit, însă acesta, la rândul său, ar fi fost lovit de bărbat. În urma evaluării riscului, polițiștii au stabilit că există un risc iminent și, în acest caz, fiind emis ordin de protecție provizoriu împotriva bărbatului. Acesta este obligat să păstreze o distanță minimă de 100 de metri față de fosta sa parteneră. În cauză a fost întocmit un dosar penal, cercetările fiind continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor de fapt și luarea măsurilor legale. Polițiștii recomandă persoanelor care sunt victime ale violenței domestice sau ale amenințărilor să apeleze de îndată 112. Consultări decisive astăzi la Palatul Cotroceni după mai bine de 2 luni de criză politică. Președintele Nicu Șordan se întâlnește cu liderii fostei coaliții de guvernare. Potrivit surselor politice, sunt luate în calcul mai multe scenarii. Un guvern tehnocrat, unul mixt, format din tehnocrați și miniștri politici, sau o formulă de rotație la guvernare. Un guvern tehnocrat sau mixt ar putea fi condus de Alexandru Nazare, însă ar avea un mandat limitat până la stabilizarea situației politice. Dacă în urma consultărilor se va ajunge la un acord politic, președintele ar putea desemna un nou premier până la sfârșitul săptămânii. Ulterior, noul guvern ar putea solicita votul de investitură în sesiunea extraordinară a Parlamentului, programată la finalul acestei luni. Iar săptămâna începe cu vreme apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil, iar izolat la munte după amiaza se vor semnala ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 23 și 26 de grade, în timp ce minimele se vor situa între 12 și 15 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: ție Dumarmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepot@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depot. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
2: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
0: Firma Transilvania Boa din Sighetul Marmației angajează contabil cu experiență în domeniu. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Dobăiești numărul 13A, de luni până vineri între orele 8:30 și 17. Pentru informații suplimentare, apelați numărul de telefon 0262-317-466.
3: Hei, pescarule! Te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
0: Sece Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.

0: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Depozitul Agroron din Sighetu Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salaru!
3: Ha?
6: M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo îți bagă salaru pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
2: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Siget, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile SGHT FM. Dacă unii elevi respiră deja ușurați după terminarea examenelor, pentru alții abia acum încep emoțiile. Au început înscrierile pentru admiterea la liceu. Elevii trebuie să aibă mare grijă pentru că orice greșeală pe foaie poate însemna o repartizare nedorită. Repartizarea se face în funcție de opțiunile înscrise în fișă și din acest motiv e foarte important ca pe fișă să se regăsească cât mai multe opțiuni, astfel încât candidații să nu rămână pe din afară. În acest an, 143.000 de absolvenți de gimnaziu au susținut examenul de evaluare națională și doar 79% au obținut o notă de trecere. Mediile sunt în scădere și din acest motiv majoritatea profesorilor spun că va fi pragul de admitere mai mic, cu un procent de 10 și chiar 20%. Dacă până acum weekendul era perioada preferată pentru o escapadă la mare, lucrurile încep să se schimbe. Mulți au început să-și facă rezervări pentru zilele din timpul săptămânii, iar câștigul e dublu, reduceri mai mari și liniște din plin. Telefonul agențiilor de turism sună tot mai des pentru vacanțe scurte programate în mijlocul săptămânii. Fenomenul se numește Midweek Holiday și este confirmat și de hotelieri. Mulți turiști aleg să vină la mare de duminică până joi sau de marți până vineri, pentru a evita aglomerația și pentru a plăti mai puțin. Diferențele de tarif dintre weekend și timpul săptămânii pot ajunge chiar și la 10-30%, în funcție de hotel și de pachetul ales. Pe lângă prețul atractiv, turiștii sunt atrași și de liniște. Hotelierii speră ca tendința să continue pe tot parcursul sezonului, mai ales acum când bugetele de vacanță ale tuturor sunt atent calculate. Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș anunță deschiderea sesiunii de recrutare și selecția candidaților pentru concursul de admitere la programul de studii universitare de master profesional pentru formarea ofițerilor de poliție, organizat în anul universitar 2026-2027 la Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza. Programul de studii are durata de un an, se desfășoară cu frecvență în domeniul de master drept și este destinat formării inițiale a ofițerilor de poliție. La concursul de admitere pot participa absolvenții studiilor universitare de lungă durată cu diplomă de licență sau echivalentă, precum și absolvenții ciclului 1 de studii universitare de licență cu durata de minimum 4 ani și care nu au absolvit anterior un program sau curs de formare inițială al personalului Ministerului Afacerilor Interne. Pentru anul universitar 2026-2027 sunt scoase la concurs 160 de locuri, dintre care 8 locuri bugetate sunt destinate candidaților proveniți din categorii speciale. Astfel, 2 locuri pentru candidații proveniți din sistemul de protecție socială, 2 locuri pentru romi, 2 locuri pentru maghiari și 2 locuri pentru candidații aparținând altor minorități. Cererea tip de înscriere se transmite exclusiv în format electronic până la data de 31 iulie, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică, la adresa de e-mail a unității de recrutare, respectiv resurseumane@polițiaromana.ro. Dosarele completate de recrutare vor fi depuse până la data de 14 august, în zilele lucrătoare, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș. Participarea la concursul de admitere este condiționată de îndeplinirea tuturor criteriilor de recrutare prevăzute de legislația în vigoare. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare, oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
1: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
2: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început! În curând se deschide Bibo Depo, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depo angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepo@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depo. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.

0: cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat, la pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la universitățile de medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48 118 151 sau 0362 100 300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
4: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice eVotals, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
5: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de Liceul Pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetu Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine.
3: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
1: Tractări auto non-stop prin Juniserv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Juniserv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Juniserv Eurotrans. Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetu Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuza Vodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi ProTaxi 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop! Girls,

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: Surse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: 89.3 FM.
1: Asculți Siget FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.
2: Asculți Siget FM.
3: A fost ora 23.

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

acest loc pustiu, unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de ieri nu își imagina că voi ajunge să am o insulă doar a mea. Dezamăgit de prea